0: גראסיאס.
1: יא. באמת שיש גורם לי לבכות, תדע לך.
0: תודה רבה.
1: באמת.
0: גם אני בכיתי, בגלל זה כתבתי שגם אני בוכה. אתה יודע?
1: היום שאתה ככה חושב על זה, כן? לוקח גיטרה ושר שיר כזה, מה, למה זה מתחבר לך?
0: תראה, יש מושג כזה בפסיכולוגיה שנקרא ריברי.
1: אוקיי.
0: כשאתה עושה משהו אחד...
1: אגב, אתה... למדת פסיכולוגיה, נכון? אתה לא סתם מביך שם מושגים. כן. כן, כן.
0: לא, אני אוהב פסיכולוגים. אז בזמן שאתה עושה משהו בהופעה, ואתה כאילו על אוטומט, ואז אתה חושב על דברים אחרים. נגיד בילי ג'ואל אמר, ש... ואני מזדהה איתו, ש... הזמר לא אוכל לפני הופעה, והוא נורא רעב. אז באמצע שהוא שר, אונסטי, הוא חשב על ההמבורגר שהוא הולך לתקוע אחרי ההופעה, ועל הוויסקי והזה, וכאילו הוא שר את השיר הכי מרגש. אז לפעמים אתה לא שם לב שאתה שר שיר כזה בדמעות שאת בוכה, ואז אתה נכנס לאיזה מקום אחר, לעוף הצלוי שתכין בארוחת צהריים. אבל רוב הזמן אתה מנסה באמת להישאר מפוקס.
1: ואז מה?
0: ואז אתה מנסה להתחבר לזה שזאת פעם ראשונה למעשה שאתה עושה את השיר הזה.
1: ואז על מי אתה חושב?
0: ואז השיר הזה, אני כתבתי את זה על נומי.
1: אוקיי.
0: על נומי. נומי זאת אשתי הראשונה, או המילה המכוערת שנקראת גרושתי, שאני לא אוהב את זה. הם ילדיי, זה יותר יפה. וכתבתי את זה לפני שהייתי נשוי.
1: וואלה.
0: זה קצת כאילו אחרי שעזבתי את סטלה מאריס, אחרי שני אלבומים.
1: זה בעצם בימים של הרומנטיקה הטובה כזה, של ה...
0: נכון.
1: כן?
0: לפני שהכל מתקלקל. כן,
1: של המעברים, של ההתחלה. של המשקפיים הברודים.
0: אתה נשוי פעם שנייה, נכון?
1: נכון.
0: ומה, כאילו, זה...
1: אתה יודע.
0: קשה פעם שנייה או יותר קל?
1: יותר טוב.
0: יותר טוב, זה לא מה ששאלתי. שאלתי יותר קשה או יותר קל?
1: קשה עם עצמך יותר.
0: למה?
1: כי אתה כבר מבין מה לא עושים יותר.
0: אז כאילו הפעם אם זה לא יהיה טוב, אז מה אתה עושה?
1: לא, אין לא יהיה טוב הפעם.
0: מה זאת אומרת?
1: שאין, לא נותן לזה שזה לא יהיה טוב הפעם. הבנת?
0: איזה אמונה חזקה.
1: זה ההבדל בין הפעם הראשונה.
0: מה אני אעשה? מה?
1: אתה בפעם השנייה?
0: עכשיו אתה יודע, אתה גם מעורב בזה.
1: ברור.
0: מה אני אעשה? כאילו אם לא טוב עם מירי, אז מה אני אעשה?
1: אין מצב שלא טוב עם מירי. אין מצב שלא טוב עם מירי. אין מצב שאני חוזר הביתה אם אני אומר שלא טוב עם מירי. אז עזוב אותי.
0: עזוב, אף אחד לא שומע בינינו עכשיו. לא, באמת, שואל אותך, כאילו, מה?
1: אתה באמת רוצה להיכנס לזה פעם, לא?
0: כן.
1: אז בוא נעשה הפסקה לפרסומות.
0: אוקיי.
1: תחשוב, יש כל מילים טוב, כי כשנחזור אני נכנס איתך לזה.
0: יאללה.
1: אני נכנס עד הסוף.
0: אנחנו מדברים על זה און מייק, לא אוף מייק.
1: רק און מייק.
0: אוקיי.
1: פה זה רק און מייק, אתה יודע.
0: אני בשיעור עכשיו. מוזיקה
2: זה. רדיוס. 100 FM.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. וצמרמורות, צריך להוסיף לסיפור הזה. יאללה, תנו להם מחיאות כפיים. איזה דבר אתם, יאללה. בא לי עוד פעם. בא לי עוד פעם, נשמע לכם.
1: אני לא, וואי.
0: יפה. פשוט יפה, פשוט יפה. טוב, עכשיו אני אגיד משהו, תוך כדי שזה ברקע, אני אגיד משהו למאזינים, באשר הם, כולל המקצוענים שבינינו, אנשי הרדיו, התעשייה, הטלוויזיה, זה לא היה פה הרבה שנים דואט מפרק כזה, באמת, אני לא צוחק. לקחת שני קולות כמו שלכם, שאתם באמת מגיעים מעולמות די שונים, ומכיוונים אחרים, וגם, יש פה הרבה, הרבה סי, הרבה אמירה, אתה מייצג משהו, את מייצגת משהו, כולכם מגיעים פה זה חיבור החיבורים. אני לא יכול להגיד את זה בצורה אחרת. אני חושב שכל תחנה בעולם, בארץ, טלוויזיה, רדיו ועיתונות באשר היא, צריכים לפרגן לדואט הזה.
2: איזה כיף.
0: כי הוא ממש טוב, גם כשיר, ולהיטי, ואפשר לשיר את זה בבית ולהתרגש. אגב, זה שיר לשנייה, פעם שנייה, פעם שלישית. זה לא פעם ראשונה. זה לא תופס בפעם הראשונה. באמת.
2: אני חושב שצריך להודות כאן לאבי אוחיון, קודם כל שחיבר אותי.
0: אבי אוחיון. היא מזמינה. הוא לעד יזכר אבי אוחיון הזה.
2: שכתב את המילים והלחין אותם ביחד עם מתן דרור. אני חייב לו על זה מאוד, כי קודם כל היה לנו ערב מדהים ביחד באולפן עם נסרין וחגי ומתן, ויצא אחד השירים שאני אישית.
0: כמה זמן לקח להקליט את זה? באמת באותו ערב?
2: שעה וחצי.
0: זה רק מראה לכם כמה זה.
1: שעה וחצי
0: שירים. שירים שמוקלטים בשעה, שעה וחצי, הם הדברים הגדולים בחיים, שתדעו.
2: כן, כן, כן.
0: זה ממש ככה.
2: זה כאילו, זה קרה, זה באמת קרה בשנייה, זה כאילו היה מלמעלה. ממש.
0: מדהים, מדהים. תודה רבה קודם כל שבאתם אליי לעשות את זה בלייב בפעם הראשונה, באקסקלוסיביות מה שנקרא. נסרין, אנחנו אוהבים אותך, בפעם הבאה אם תאחרי את לא באה יותר. והרי לי כמובן, אתה יודע, אתה.
2: יכול להיה לך.
0: אוהבים אותך. נסרין קדרי, הראל, סקאט, נו מחיאות כפיים!

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: כן.
1: וניר גבע.
0: פלוס שני חברי המועצה, שני מנדטים.
1: ניר גבע, בנצי גפני.
0: וניר גבע.
2: מוזיקה זה רדיוס 100 FM.
3: Sofia, tu sais tu
4: Bella.
5: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a

0: כן.
1: נכון?
0: כן.
1: מפחיד כאילו בכל מפחיד, בני מידה. מה? גם מפחיד ברמת כל מה שאפשר לעשות שם, ובאמת להוציא דברים החוצה, ולשחק ו- ו- ו- אותה מה שנקרא, עם כל דבר שהוא כאילו ויראלי ומטורף וזה, מצד אחד. מצד שני, יש פה דור שלם שגדל, על האפשרות הזו, שאם הוא לא מקובל ברשת, או שיימינג כמו שאמר סגי או כאלה, אז הלך עליו.
2: אני אתקן, השיימינג שאני עברתי זה לא היה ברשת, אני דווקא מצאתי את הנחמה ברשת. אני דווקא הלכתי למחשב ושם הסתגרתי ושם מצאתי את המקום שלי, והיום אני משתמש בזה כדי לנסות להעביר את המסר.
1: וכמו שבאתי לומר, יש בדור הזה גם ילדים שהיום מוצאים כל דרך לברוח מהרשת, העיקר שלא, נכון?
0: אז יש חיובי ויש שלילי ברשת. אני, כשהייתי בכיתה זין, גם אני עברתי חרם.
1: וואלה.
0: כן. ולא היה אז רשת, זה לא היה רץ בוואטסאפים ובטלפונים, זה היה פשוט על הלוח עם מילות גנאי וכל מיני כאלה ודפים בשיעור. וזה היה מאוד קשה, והיום זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הרשת. ומצד שני, גם לרשת יש הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול למצוא שם גם הרבה מקום מפלט ויצירה ותוכן.
3: אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא עשיתי משהו ספציפי על שיימינג ודברים כאלה, אבל כמעט בכל סרטון שאני עושה, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואני דווקא תוקפת את זה מהמקום האחר, שפשוט...
1: בחיובי.
3: בחיובי, להכניס המון המון ביטחון עצמי לעוקבות שלי ולעוקבים שלי.
1: וואלה.
3: ושהם יהיו חסינים כמה שאפשר, כי אף אחד לא יכול לברוח.
1: הייתי ממליץ לכם להוסיף איזה נאמבר כזה למופע או משהו, איזה פיניטו כזה. באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, זה משהו שאני מניח שמלא, מלא, מלא בני נוער, צעירים, ילדים הולכים לבוא לראות אתכם בסוף של הקיץ הזה, ויש לכם הרבה כוח ביד.
3: אבל אני חושבת שאנשים היום לוקחים את זה קצת לאקסטרים, וזה שתמיד ברגע שאומרים לקהל מבוגר רשת, תמיד אומרים, יש שם שיימינג ויש שם זה, והכל... הרשת זה מקום מדהים, וגם בחיים האמיתיים תמיד היה את מה שנקרא שיימינג, ותמיד, כאילו כמו שמעיין אמרה, זה נמצא בכל מקום.
1: פשוט היום זה קצת הלך יותר לקצוות.
3: יש כאלה שהיו אומרים, לפי דעתי, שיש חרם אמיתי, הוא הרבה יותר קשה מדברים שקורים ברשת.
4: 100FM, מושיקו שטרן. היי. יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצבת חלט. הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת ואומרת,

0: אקסטרה.
1: אני זוכר שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס הכל, הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה. היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה. לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא,
3: לא, לא, לא, לא.
4: היי גייז,
5: משה
6: קשטרן.
7: VIP מושיק
8: קשטרן. תוכנית הביגור של ישראל.
9: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיק קשטרן, VIP, מחכים לכם.
10: בא לי שתהיה לי הכל, תקחי לי את הלב, תשמרי בכיס.

יכול להסתכל עלייך נצח, כשאנחנו שניים עם קצת יין ואיזה פרח. זה מי שאנחנו, אוהבים שטויות, הם קוראים לזה לברוח, אני קורא לזה לחיות. זה מצחיק איך כל שיחה נגמרת בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאת צריכה, כי אנחנו כמו ספרים ובגדים זה רק ריחה. תגיע בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת על הפעם הבאה שאת באה. אולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן אבל שונא

0: על הגז אני אמזוג לנו קפה ואת לבשת הסוודר שלי אבל עלייך הכל יפה בתחזית צדקו מזג האוויר היה אביך ברקע תקליט מתוך האוסף
1: של אחיך כשפגשתי בך
0: משהו בי נולד מההתחלה והשגרה הכתה בנו

0: שיקו שטרן לייב מהפן
1: לכל מה שביקשתי
0: אולטרס מתן אגמי
1: אני אומר לך
2: בא לי את הכל, בא לי את הכל

0: Yeah. Woo! Yeah.
1: איזה דבר זה מתן אגמי, אה?
2: חיים שלי אתה.
1: איזה זמר, איזה.
3: אגב, הזמן בתגובה אומר, לקפוץ לך, אין בה, אני קפוץ לך, לא יש לך זמן. מה תעשו עם זה עכשיו?
4: יפה, זה תגובה יפה.
3: יפה, יפה, יפה. מתנו, שתעשה משהו עם הכישרון הזה, אנחנו...
4: ממש, ממש, ממש בקרוב.
3: יופי, מחכים לך. אהו, תסחתימו אותך כבר, או שזה עוד ב...
1: הלוואי, חלום.
3: לא למדתם מהבוס, ישר להחתים, מה קורה?
0: יפה אמרת.
3: טוב, מה נגיד?
0: תודה לך על הזמנה.
1: תודה רבה לכם, כי אתה באמת מלווה אותנו שנים, ואתה מאמין ונותן ותומך ומפרגן וכיף לנו, ותודה רבה רבה רבה.
0: תמיד כיף כאן, אחי, תמיד כיף כאן. Good vibes.
3: יאה. תודה רבה לאוסטר. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: האמת שזה אחת האנלוגיות הכי פשוטות בעולם שאיך לא חשבו עליה קודם, אם אני לבד אז גם אתה לבד, וכאילו תכלס מה, לא? אשכרה, אשכרה, יפה. למה הבאת את הטקסט הזה?
1: למה הבאתי את הטקסט הזה? כי ככה, מהלבל החיצוני זה שבן אדם נגיד, כשהוא רוצה מישהו והמישהו הזה מתרחק ממנו, אז זה באמת המשפט הזה עובד, כאילו, אם אני לבד אז גם, זאת אומרת אנחנו לא ביחד. אבל אתה יודע, אני, כמו שאני אמרתי, יש לזה מובן הרבה יותר עמוק, שנגיד, אתה יודע, אם אנשים לא מתחברים, אז מרגישים לבד. זה יכול לקרות באיזשהו הקשר שהוא, אתה מבין? כאילו, אתה מבין, אני מדברת על אחדות, על ביחד.
0: כן, כן, כן.
1: אז זה גם במובן הגבר ואישה ברור, שזה דבר שמעסיק אותי, זה ברור לגמרי, אבל יש לזה גם מובנים הרבה יותר עמוקים, ואתה יודע, תמיד נופל לי הסימון אחר כך.
0: וואי וואי.
2: היי איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה.
3: אני השארתי

0: Israel's entertainment show.
1: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.

מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן להוא, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: שיר שבחרת לו שם גאוני, אמרתי לך את זה גם כשדיברנו בטלפון אז, את זוכרת?
1: כן.
0: היא קראה לשיר תשים תשים, שזה כאילו, זה סוג של פקודה, אתה חייב לשים. אמר לך תשים תשים, אתה לא תשים.
1: זה של דודי בר דוד המאמם, כתבתי את זה יחד איתו, אבל תשים תשים,
0: רגע, אמר דודי בר דוד, אני חייב לציין, אנחנו אולי אחר כך אם נספיק בסוף התוכנית נשמע גם היום את השיר שלו, כי אני חורש פה את השיר החדש שלו.
1: איזה כיף.
0: אני חייב להגיד שהאיש הזה צריך להצליח.
1: הוא
0: ממש
1: הצליח.
0: ככה, האיש הזה צריך להצליח, הוא מוכשר ברמות אחרות, והוא שונה ממה שקורה היום במוזיקה הישראלית, אני מאוד רוצה שהדבר הזה באמת יפרוץ.
1: הוא יפרוץ והוא אדיר, זה הייעוד שלו, זה מה שיקרה.
0: יאללה, זה יקרה, יאללה, אורי, בירי.

0: את מעלה את התמונה שלנו לאינסטגרם?
1: כן.
0: יש! אני אהיה באינסטגרם של מירי. כמה עוקבים יש לך, מירי?
1: יש לי בפייסבוק 80 ומשהו אלף, ופה 50 ומשהו אלף.
0: ומה את אוהבת יותר במדיות?
1: אני לא הכרתי פייסבוק בכלל. וואלה. זאת אומרת, אני כמו הנוער, שאני התוודעתי לכל הדבר הזה,
0: את ישר לאינסטגרם.
1: דרך האינסטגרם.
0: וואלה.
1: לא היה לי. אני פתאום, אני אומרת לאור, יאו, זה כאילו דיברתי עם האנשים, אני נהיון מחברים, אני רואה אנשים מרחוק, כלומר, אני כותבת להם איזה מחמאה, ואז הם כותבים לי, ופתאום אנחנו נפגשים, ואני מרגישה שאני חלק מהחיים שלהם.
0: את מזהה
1: אותם. כי ראיתי אותם, סתם, נאמר, לא יודעת. והוא אומר לי, מירי, ככה זה שנים, גם, כאילו, אני מרגישה שיש קבוצה, נאמר, וכאילו נפגשנו. אז הוא אמר לי, אבל זה בפייסבוק ככה כבר המון שנים, ברוכה הבאה לעולם השקרי של הביחד. כי הביחד הוא לא באמת ביחד. אני כרגע עוד מאמינה לשקר.
0: כן? את מאמינה לשקר?
1: כן, נורא כיף לי, מה? יש לי מלא חברים.
0: בסדר, אבל כשאת חוזרת הביתה לבנות וזה וזה, אז את עושה כאילו את הסדר שלך עם החיים, נכון? כאילו, את מבינה שלא?
1: ברור, מה זאת אומרת?
0: הוא אומר לא, אורי.
1: מה לא?
0: הרגע ראיתי אותו אומר לא.
2: זה קורה כשהטלפון נחבא מחוסר בטריה.
0: אה, רק אז?
1: לא, כי אני חדשה בזה, אני עוד מתרגשת, זה יעבור לי.
0: חופשי, זה יעבור לך במיליון אחוז. במיליון אחוז. גם יש את הצדדים הלא טובים, טוקבקים, שמוקבקים, עניינים וזה.
1: אני לא קוראת.
0: לא מסתכלת.
1: לא.
0: הכי טוב, הכי בריא.
1: כן.
3: VIP עם מושיקו שטרן.
0: הסיבה שהעלינו אותך לכאן לשידור אסי זה כי אנחנו הולכים לעשות לייב ברדיו שעוד לא היה מעולם. מעולם. יש באלבום, מסתתר לו שיר מדהים שייצא מתישהו. הוא השיר הראשון, הוא פותח את האלבום.
4: נכון.
0: לשיר הזה קוראים נוסע. ואם אתם זוכרים, מי שעוקב אחרי הפוסטים של אליעד ושל אסי ראה בטח את התמונת אינסטגרם שלהם לפני איזה כמה חודשים. יושבים באולפן ורוקמים שיר ביחד. וזאת התוצאה בעצם, השיר הזה שיצא באלבום הזה שנקרא נוסע, כתבתם אותו יחד. רקמתם כמה?
4: כן, פשוט זה נכנס, אבל יש עוד דברים.
0: זה הגיע לגמר, אתה אומר.
4: כן.
0: הבנתי.
5: אני יכול להגיד לך, מושיקו, שליד הוא באמת, הוא עוד אח שיש לי, האהבה היא כל כך גדולה בינינו, באמת, אתה יודע, אני יכול לתת לו מבט והוא מבין אותי, והוא לתת לי איזה מבט, או לפעמים אני יוצא ממקומות שנפגשת ואני מרגיש אותו, ואני מתקשר לשאול עם מה שהרגשתי נכון. יש פה איזה חיבור קוסמי, אני לא יודע להסביר אותו, אבל יש פה אהבה מאוד גדולה.
4: הוא מתקשר אליי לשאול אם אני עצוב באמצע היום.
5: זכיתי לכתוב איתו את השיר הזה, זה כבוד מאוד מאוד גדול.
0: איזה חיבור. יפה.
4: מדהים.
0: תקשיב רגע, הדבר הכי קורה פה, יש לך דמות עכשיו שמשתוללת ברשת בצורה של מאות אלפי צפיות, איציק קוברה הגדול, תקרא רגע לאיציק קוברה אסי.
5: אני ביום צילום, אני כרגע לבוש, אם אתה יכול לעשות לך תמונה, אני לבוש בחליפה, ואני מצלם מערכון, כן, של איציק קוברה.
0: קרא לו רגע, נו.
5: איציק, בוא רגע, מה המצב לך, סיסרלוב? מה המצב לך, אחי?
0: אני הבנתי שלאליעד יש את האח התאום של איציק קוברה.
5: אח שלי, אח שלי הקטן, כן.
4: מה המצב לך? הכל בסדר?
5: מה המצב לך, אבי? מה המצב לך, אבי, אחי יקר?
4: מה נשמע? למה לא באת לאמא לארוחת שישי? זה לא בסדר?
5: למה אבא עושה לי פרצופים? אבא עושה לי פרצופים?
4: עזוב, מאז שאבא התמכר להימורים ולפוקר, הוא כבר לא אותו אחד.
5: אבא אוכל סרט, הוא מפחד שעוד פעם אני אחזור לעשות רומן עם אמא. אמרתי לו, אני גם אמרתי לי, אמא, מה שהיה נגמר, חלך.
4: אל תכפר.
5: עד עשי לי עוד פעם, תתתנות האלה.
4: איציק, כפר עליך, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה ברדיו אינטרנשיונלי. מה זה הדבר הזה?
5: אנחנו ברדיו?
4: ברדיו.
5: חשבתי שזה אני בעין הקרסי וואטסאפ.
4: כולם שומעים.
5: חשבתי שזה שיחה מוקלטת.
4: כולם שומעים, זה לא מוקלט. אלביס.
0: טוב, יאללה. עצרו לי את הסאגה הזו. זה בתוכניות אחרות.
5: אתה התחלת.
0: הנה זה בא, לייב באולפן, נוסע, שימו לב טוב. אליעד נחום ואסי ישראלוב כתבו את השיר המדהים הזה, באמת מדהים. זה שיר שעומד לצאת, וכשהוא יצא הוא יפוצץ את המדינה, אני בטוח. והיום אנחנו נעשה לייב שעוד לא היה מעולם ברדיו הישראלי. אליעד ישיר פה באולפן עם הגיטרה, ואת הקטע שלך, אסי, אתה תעשה דרך הטלפון, תעבור מהרוח, מהרעשים, מכאלה, תבדוק שאתה לא בדילי והכל סבבה, כדי שזה יעבור כמו שצריך, כי אם הביצוע הזה יוצא טוב, אחי, אני מייצר מזה מיליוני צפיות ביוטיוב אחר כך. יאללה, צאו לדרך.
3: VIP, VIP Live.
4: אוקיי. Okay.

يا ويلي يلا

0: אסי ישראלוף המדהים, נועם הקרבי המוכשר על ההפקה.
1: וואה, איזה מפיק זה, איזה מפיק זה. אסי, תודה לך, סליחה שהטרחנו אותך באמצע יום צילום. לך תעשה מיליונים מאיציק אוברה.
2: אסי, אני אומר, אני שולח לכם תמונה עכשיו בסיטואציה שאני נמצא בה, אתם צורכים עליי.
0: אסי, אני אוהב אותך,
2: אוהב אתכם מאוד מאוד. גם אני אליעד, אני רק רוצה להגיד לכל המאזינים, ביום רביעי הקרוב בעזרת השם תיאטרון תמונה,
0: אה נכון,
2: דניאלוף, אנחנו מאחים את אליעד, ואנחנו ביצוע לייב פעם ראשונה של נוסע. נכון,
0: פעם שנייה תכלס, אסי.
2: נכון, נכון. פעם שנייה, נכון, נכון.
1: תענוג, אסי, תודה.
2: אוהב אתכם, חברים.
0: נשמע אותך, ביי.
1: ביי, ביי. איזה שיר זה, אחי. איזה שיר זה.

0: אני אמור לעוף עכשיו על השיר שלך עם ריטה, אבל לא יכול, תבין, זה כאילו בא לי לחוץ פליי מעליו כל יום עכשיו.
1: לא, יש בו משהו נורא חול, נורא ישראלי, פתאום הערבי, יש כאילו עניין.
0: כן, כן.
1: מגניב לגמרי.
0: כך, קטלני, הקטע הזה.
1: גם זה יצא לנו מה זה, אתה יודע, סבבה, לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
0: אתה כל השירים שלך זה לילה אחד ישבנו בגיטרה בכיף.
1: זה השירים הכי טובים.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של
3: ישראל.
2: VIP עם מושיקו שטרן.
4: של שיר שככה את אהבה כזו. שרתי עם זהבה בן השנה. שיר לכם אותו ככה כמו שהוא נכתב בבית, על הפסנתר. אני לא שר טוב כמו זהבה, אבל ככה כמו שזה במקור.
0: לגמרי. חטאי ציות השיר הזה, דרך אגב.

מוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל. כולם עוברים, אוספים שברים, פיסות חיים, דמעות עוברים.

0: הם יקבלו עכשיו באינסטגרם שלי הקפלה. למה, אתה יודע, אין סאוד של פסנתר, וזה, אז יהיה כזה מגניב, יאללה. תנו כפיים לעידן רחל! יש! יאללה. מה למשל, איזה חלומות למשל עוד לא הגשמת? משהו שכאילו, אתה יודע...
1: אני מחכה שהחיים יזעזעו אותי קצת, אתה יודע. שמשהו, כן, שמשהו ייקח, אתה יודע, אולי נלך, אולי ניסע, באיזשהו מקום אחר טיפה. לא חייב להיות חול, יכול להיות לצפון, לדרום, לעשות משהו אחר, משהו אחר, משהו צריך לקרות אחר.
0: לנפש כאילו, כזה להיפתח, כן. לעוד דברים.
1: כן. כן.
0: ונניח, והיה, וההפסקה הזאת שאתה לוקח עכשיו, חס וחלילה, מביא אותך למצב שכשאתה חוזר נניח, הזרועות לא פתוחות. וואלה רייכל, מותק התקדמנו, יש פה דברים אחרים עכשיו. מה?
1: אז אני עצוב מאוד.
0: אז במילים, בוא ניתן איזה כותרת, זה נהיה מכני בשבילך, הכל נהיה יותר מדי טכני?
1: בשבילי לא, בשבילי אף פעם לא, אבל הרגשתי של כמה...
0: סביב.
1: הרגשתי של כמה אנשים ככה מסביבי, זה הופך להיות טיפה... אתה יודע, זה כמו הופעות... תראה לך דוגמה, בוא ניקח את המופע, עלובי החיים, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עלובי החיים כבר רץ משהו כמו איזה 10,000 פעם בברודווי.
0: נכון.
1: אתה יכול להאמין שהשחקן הראשי לא ממש מתרגש בפעם ה-9,000 שהוא עושה את זה?
0: חד משמעית. בגלל זה מחליפים אותם גם מדי פעם, לא?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אז גם מחליפים אותם, וגם אתה לא רוצה להיות ברודווי. אוקיי. זה הכל.
0: הבנתי. ואחרי שנתת את האות הזה, אני חושב שמגיע פה כפיים על ה... אתה לא רוצה להיות ברודווי, זה הכל. יפה, באמת. VIP מושיקו שטרן.

0: ועכשיו, האמת שזה הג'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסקלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו, אתם הולכים לבצע, עם ההרכב המעודכן והמחודש, את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע.
1: וואו.
0: כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא, נכון?
1: Yes.
0: אז אתם מוכנים? ניתן אקסקלוסיב? ניתן
2: yeah. VIP exclusive. בלעדי. Right?

0: להם מחיאות כפיים. אילי וילדר חוץ, New Generation. אילי, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל!
1: ותום גפן.
3: תודה, תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאק איתו?
2: כן.
0: את רואה? יפה.
1: זה מושיקו. וכמובן, הדר גולד. ועד שרגאי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוחאים כפיים, זה
0: עצור.
2: ממש.
0: יפה. והדר ועד יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
5: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט שש שנים עובדים ביחד. רק שלושתנו.
0: כן.
5: זה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי שש שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה פתאום מכסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד שני אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: מלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
5: משלוחי מנות, נכון.
0: מדהים, ואפשר
5: לשחק... הם גם נורא נורא מתחנפים, הם מביאים זה, אתמול תום קנה לנו מלא מלא ממתקים, הוא הביא מס וקליק וחיות...
1: מגזים, מגזים.
5: הם הכי מתחנפים, זה הכי כיף.
3: האמת שראיתי את זה בשבילי, כשלא סיימתי את זה מספיק מהר.
5: כן, כן, זה התירוץ שלו.
0: רגע, והליוק הזה איך קרה, אילי? זאת אומרת, מאיפה... מה, עשית אודישנים? מה, כאילו?
1: סוג של אודישנים, נפגשנו עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
0: Okay.
1: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום אלה השירים החדשים שנכתבו.
0: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
1: כן, היה לי איזשהו משהו מאחור, ככה בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ועוד, מה משתלב, מה פה, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
0: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
1: רק את האמת.
0: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
1: כן.
0: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקורטו דה לרומה, ועניינים, וזה, כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה נסיעים, אם זה הלוך או חזור.
1: בדיוק.
4: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד משלים פערים, אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה, שכבר אין על מה לדבר, נגמר.
0: כן.
4: סיימנו.
0: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם, זה בעיה.
4: אבל בחזור... משהו נפתח תמיד,
1: כי וואלה. בחזור, איכשהו... אפילו אתמול, הייתה לנו הופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בוון, באמת.
4: סיפורים.
1: לא, באמת זה.
0: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
1: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
0: באמת?
1: כן. 80%.
4: אני מובילה את הצמחונות.
0: וואלה.
5: אני הסגן.
1: סגן.
4: אבל הוא חצי סגן.
5: אני צמחון דג. אתה מבין? VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM. Young Money.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM.
1: כבר.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: VIP.
2: טוב, זה קורה, זה קורה. שפיטה פה.
3: אומייגאד, אומייגאד.
2: שלום.
3: How are you? I'm putting my אוזניות on my ears.
2: בוא ניקח ככה משהו לסיום.
3: שור. Sure, but don't forget in the end of it, I want one of the apartments you just talked about later, okay? Because I have a penthouse in Netanya and I'm not very, very happy with this.
2: לא? ממש לא?
3: No.
2: אוקיי, בוא נראה. No. אולי אעשה לך איזה exchange, נראה מה המצב.
3: Oh, exchange. יאללה, let's make a song. VIP Live. Party.

0: I was your fit!
1: מושיקו, you are the best! Oh my god!
0: איזה כיף, תענוג גדול, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
1: Thank you, darling. Where is the limousine? It's outside?
0: כן, מחכה לך.
1: Good.

נשארת אותי חסה, אפס הודעות מאז שאת ברחת. אבל תגידי, מי סופר? השיר שלי עוד מתנגן לך בברידי, הוא מאיר את השדים כשהלילה לא עובד. אומרים שאז אהבנו כמו ילדים, אבל תגידי מי אומר. אל תחזרי, אל תחזרי עכשיו,

תגידי, מי זוכה? אל תחזרי, אל תחזרי עכשיו, לכי לחיים שלך, לכי אליי.

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

0: הספורט.
1: רגע, רגע, לא סיימת, לא סיימת. חכו עם הכפיים וזה. עכשיו איך זה יישמע בספרדית? מוכן, איב?
2: כן.
1: הנה זה בא.
2: אולי יותר יפה, תודה.
1: נו, יאללה.

0: אני לא מבין מילה בספרדית, אבל קיקה סמואל, שהוא אלוף הספרדית שלנו, אתה יודע, אני מקווה שהוא שמע את זה, ואם לא תשלחו לו לשמוע את זה, כי בקרוב כשזה יצא בארגנטינה, הוא יבוא לבקש ממני, אל תדאג.
1: שיאשר.
0: שיאשר.
1: אני עובד על זה, בטח.
0: כן, יפה. אתה דובר ספרדית? אתה דובר את השפה?
1: דובר ספרדית, לא. אבל עובד על ה... אתה יודע, לומד את המילים.
0: אז הכל מתחיל מזה שהוא שולח לך הודעה בפייסבוק אותו גיטריסט שם מארגנטינה, ואתה כאילו אף על זה?
1: כן, אתה יודע.
0: מאיפה אתה מגיע ל...
1: זה קרה באותה שנייה, אבל...
0: לניואנסים הקטנים בשפה וזה, אתה יודע.
1: תראה, אני לא מנסה, אני לא אנסה לי שם ספרדי.
0: אוקיי.
1: אין לי סיכוי.
0: אוקיי, הבנתי. אתה זורם עם הפלואו שלך.
1: הוא אמר לי שלפי התגובות שהוא קיבל שם, חלק אמרו שאני אפילו נשמע כאילו עם מבטא קצת צרפתי. הוא אמר שזה אפילו טוב. אמרתי, סבבה, אתה יודע, נזרום.
0: יאללה, אז זה גרסה צרפתית בקרוב גם.
1: אולי תהיה גם גרסה צרפתית.
0: כן, זרוק חצי בכל כיוון, אתה יודע, לך תדע. פתאום זה יתלקח באיזשהו... יפה. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבוא.
2: הכנתי לך הפתעה.
0: מה היא הפתעה?
2: אי אפשר, אתה יודע, שאתה כל פעם מסיים למשל תוכנית כזאת, ואתה אומר, למה לא שרת את השיר הזה? רגע, ומה עם השיר ההוא? אז כאילו, ואי אפשר לוותר, אתה יודע, אי אפשר לוותר על הכל. אז אני אומר ככה, על השיר הזה אפשר לוותר? כל מה שתרצי...

רק תלחשי כל מה שתרצי אעשה בשבילך.

0: וואו.
1: זו באמת הפתעה, רמי. זו באמת, איזה כפיים, כפיים.
2: תוכנית הבידור של ישראל.
1: עכשיו הולכים לשמוע אותך בפעם האחרונה בעצם לפני שאני משחרר אותך הביתה ולענייניך. תוכל לשיר את
3: בסוף יום שכתב הילחין עידן רייכל. אגב, לשאלתך מקודם ששאלת את המאזינים, אני פתאום עוברת ככה על הבוקלט של האלבום ואני רואה שכאילו 90% מהכותבים והמלחינים באלבום הם בעצם מבצעים בעצמם.
1: נכון.
3: ומבצעים טובים.
1: נכון. בגלל זה הייתה שאלה כזאת קלה.
3: איזה אדיר. סתם, פשוט חולה למחשבה שנתת לי...
1: כן. עוד יגידו שאת מגמתית, בוחרת רק האלה וזה.
3: לא, אני אפילו לא
1: סתם. סתם, אני צוחק, סתם.
2: VIP Live. חי באולפן.
1: מאסטר יוסי, בבקשה.

0: מימון!
1: תודה
0: רבה. יואו, מזכיר לי שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, את יודעת כזה?
1: עידן רייכל,
0: ממש, חופים, נכון כזה, ומה נשאר, נלינה, חכי עוד, הזמין אותך לכל מיני פסטיבלי כנרת כאלה, שפת הים, עם השיר הזה. תגידי, דיברנו על הכותבים, דיברנו על האלבום הזה, דיברנו על העשייה שלך, אבל את יודעת שקרה לך משהו אדיר בשנתיים האחרונות, ואני מדבר על החיבור שהיה עם שימון.
1: כן.
0: ואני מדבר על העלייה המטאורית שלך בנושא הופעות וביקוש וקהל, זה עשה טוב לשניכם הדבר הזה.
1: נכון.
0: את חושבת שתהיה לזה גם שחיות בסולו? זאת אומרת, או שזה משהו שנועד לחיבור?
1: אני מפרידה לגמרי את השיתוף פעולה שאני ושימון יצרנו יחד,
0: כן.
1: שהפך למופע ולדיסק, והכל באמת... הפתיע את שנינו, ואנחנו עדיין נהנים מהפירות של זה, גם בימים אלו.
0: נכון.
1: ואנחנו לא באמת יכולים להפסיק עם ההופעות האלה, כי יש
0: ביקוש. למרות שיצאו איזה הצהרות, שכאילו...
1: יצאו הצהרות וזה, ואז הבנו שאנחנו לא יכולים. כאילו, סליחה, יש לנו היומן מלא גם עד שנה הבאה, אז כאילו, למה?
0: למה להפסיק?
1: כיף לנו, אנחנו נהנים, הקהל אוהב את זה.
0: אתם מסתדרים בעיקר, אגב? זה חשוב, את יודעת.
1: בטח, אנחנו מאוד מסתדרים. זה מאוד חשוב גם, ואני יכולה להגיד לך שאילולא זה, זה לא היה יכול להמשיך עד עכשיו.
0: נכון.
1: וזה דבר אחד, זאת אומרת, גם אל תשכח שבשניים יש הרבה כוח, וקרה משהו בשיתוף פעולה הזה שהביא לשנינו כל מיני סוגי קהלים ששנינו לא היינו רגילים, כל אחד מהצד שלו, וכמובן קיסריה והופעות ענק ודברים שהם, אתה יודע, אני הופעתי שם, אמנם לא עשיתי קיסריה לבד, אבל הייתי בהרבה הרבה אירועים מאוד מאוד גדולים, וגם הרבה חולים וכאלה, ועדיין עם שימון זה ככה, זה אפילו מעבר, זאת אומרת זה הרבה יותר גדול, ואני מפרידה את זה, כי כשאתה עושה משהו לבד, אתה עושה אותו לבד, כאילו יש לך את הכוח של מי שאתה לבד, אני עדיין אוגרת לעצמי באהבה ובעבודה קשה קהל,
0: כן.
1: שזה הדבר הכי חשוב לי בכל אופן, זאת אומרת...
0: כשיר עם מימון, כקריירת סולו, כלבד.
1: כקריירת סולו, ואתה יודע, ברגע שכבר המופע רץ והוא עובד, אנחנו כבר לא באמת עובדים בשביל זה, אתה יודע.
0: את חושבת אגב שזה שהצלחתם לפוצץ קיסריות וכאלה ביחד, זה גם יעזור לך בסופו של דבר להגיע לשם לבד?
1: יכול להיות שכן, וגם יכול להיות שלא. וזה בסדר, אתה יודע, אני חושבת שאני ממש מפרידה, אני תדמיין נגיד שני נתיבים כאלה.
0: כן, כן.
1: ונתיב אחד שאני ושימון הולכים בו, והכל באמת קרה בכמעט שלוש שנים, בצורה מאוד מהירה ומדהימה, ואני חושבת שבאמת החיבור והחומרים שלקחנו, השירים האלה שכולנו גדלנו עליהם, זה מאוד פשוט. במרכאות, כשאתה מגיע ואתה שר כל שיר שלך הוא להיט.
0: נכון.
1: זה משהו שאתה עוגר במשך 20 שנה, זאת אומרת, שלום ארצי היום עומד וכל שיר שלו הוא להיט.
0: נכון.
1: אני אקח לי עוד זמן להגיע לנקודה הזאת, וזה בסדר, אתה יודע, זה גם דרך, אני רוצה לעשות את הדרך הזו. אף אחד מאיתנו לא חי בסרט שברגע שניפרד, אנחנו נפוצץ קיסריות לבד.
0: וואלה.
1: ולא, אנחנו עדיין לא שם.
0: וגם לא תתאכזבים, זה לא יקרה לבד.
1: ממש לא. אני גם, תראה, האלבום יצא לפני, בראש השנה הוא יצא, המחירות מדהימות, ואני מקבלת תגובות מטורפות על האלבום שלי לבד, ואני בטוחה, בטוחה, בטוחה שהקהל שהכיר אותי גם במופע עם שימון, ילך איתי גם בדרך לבד, והפוך. אני בטוחה שהקהל שהכיר את שימון במופע ילך איתו גם, כי אתה פשוט מתאהב, זאת אומרת, אתה מכיר עוד רבדים. אני, אתה יודע, הופעתי עם שימון, אז משהו אחר יצא ממני, גם מבחינה קולית.
0: וגם מבחינת רגש, לא?
1: כן, רגש.
0: נגע מאוד.
1: כן.
0: נגע מאוד, נכון. החיבור הזה שם ביניכם. אגב, נגע וכל זה, דיברנו על זה בפעם הקודמת שהתראיינת אצלי, כשיצא שלג בשרב, אם אני לא טועה, ואמרתי לה, או מחכה שאתה שוב, אני לא זוכר אחד מהשניים, ואמרתי לך שיש משהו טוב שקורה בסינגלים החדשים שלך, שיש משהו טוב שקורה איתך בתקופה הזו, ואחד הדברים הכי חשובים בעיניי, לפחות אותו אחד שגם מכיר אותך, ועברנו דרך ביחד וכאלה, ושמעתי את הקול שלך כל כך הרבה פעמים, עד כדי התרגלתי לה, ואת יודעת,
1: כן.
0: זה גם קורה לפעמים,
1: נכון.
0: שלרגש פתאום זה מאוד קשה. אחרי שמתרגלים למשהו מסוים. אם תשמעי את כל חייך את מריה קרי, סופו של דבר היא לא תרגש אותך. אם תחי כל יום להופעה שלה, אז בסופו של דבר היא גם לא תעשה לך את זה. ופה פתאום הבאת כמה פצצות כאלו. את יודעת שהוכיחו לי שוב, שלא רק זמרת טובה עומדת פה, אלא גם מישהי שיודעת לגעת שצריך.
1: תודה, אני חושבת שזה גם איזושהי התבגרות שלי, לא רק ברמה האישית, גם באמת ניסויים והגיל, ואתה יודע, אתה רק מתקדם בחיים ומתפתח ולומד, גם ברמה המקצועית, אתה פשוט מבין לאן אתה צריך להתחבר, לא מהמקום של לעבוד על זה בכלל, או לא ברמה הטכנית, אלא להפך, ואני כזמרת פופ נקרא לזה.
0: כן.
1: אתה יודע, גדלתי גם על במה, גם כשהתחלתי להופיע, אז המופע שלי, ובכלל כל ההתייחסות שלי לקהל, הייתה מאוד ממקום כזה גדול, אפילו דיסטנס לקהל. עכשיו, יש כאלה שאהבו את זה, ויש כאלה שפחות. מה שהבנתי במופע עם שימון זה שצריך... אתה יודע, צריך ללמוד גם...
0: לרדת לעם.
1: לרדת לעם, אבל ממקום מדהים. כאילו, אני למדתי, ובעיקר משימון,
0: כן.
1: את ה... זה כל כך חשוב, ובעיקר אני מדברת על מדינתנו הקטנה. זה באמת חשוב, כן, כאילו...
0: כן. אנחנו עם שאוהב לחבק, נו, בקיצור,
1: נכון?
0: את יודעת.
1: נכון, ואתה צריך לחבק אותו בחזרה.
0: בדיוק.
1: זה ממש ככה.
0: השיר היה תענו כן. גדול, עצום, לארח אותך, ו... בהצלחה בהכל.
1: תודה רבה.
0: תהי בקשר, אל תעלמי טוב.
1: גם אתה?
0: בטח, סגור. כן. דש ליוני בבית.
1: אני אמסור, דש, ותודה רבה לכל המאזינים, זאת הזדמנות להגיד תודה לכולם.
0: כולם, תמיד, וכל האירוח המלא יהיה אוטוטו בקרוב בפייסבוק הרשמי שלנו, יוטיוב מלא שלנו.
1: ובטח גם בפייסבוק שלי.
0: וגם בפייסבוק שלך, נתייג אותך, ברור, סגור.
1: הם כאלה אלופים שהם פשוט שנייה אחרי פתאום מעלים את כל מיני אירוחים הזה.
0: כן, כן. שכל העולם רוצה לשמוע אותך שרת לבד על הגג. א', כי זה שיר מדהים. לגמרי קורה. נכון? הוא קורה.
2: לחלוטין.
0: הוא קורה. אז יאללה, לבד על הגג, נו, כל העולם רוצה את זה.
2: יאללה, אז לבד על הגג.
0: אז הנה זה בא. לייב לראשונה ברדיו.
2: נכון.

0: האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP, מושיקו שטרן, משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו סמאפי.
1: אני חושבת שאני מאוד מאוד אוהבת את התחנה הזאת, שלא לומר זו אחת התחנות האהובות עליי בקטע סנסיר לגמרי.
2: וואו.
1: כן, כן, אני בחורה דוברת אמת. 100% מהזמן, אני לא טובה בלשקר, אז אני מאוד שמחה להיות פה במיוחד ובתוכנית שלך.
2: איזה כיף.
1: תעלוף במה שאתה עושה.
2: תודה.
1: שמחה להגיד לך את זה ולהביט לך בעיניים.
2: גם את, ואני חושב שאני אומר את זה לפני כל השמעה של שיר שלך, את יודעת את זה, לא? אם את עוקבת, את בטח יודעת.
1: לא עוקבת אחרי כל השמעה ומה אתה אומר לפני, אבל עכשיו אולי אני אתחיל לעקוב.
2: בתור אחת שלא מבינה טכנולוגיה כל כך, צריך לך את השירותים החדשניים שבהם את יכולה לשמוע את הזנב שלפני ואחרי השמעת השיר שלך.
1: במילה שירותים חדשניים, אני שמעתי את המילה שירותים, אתה מבין, עד כדי כך אני לא מעודכנת, עד כדי כך אני old fashioned.
2: כן, כן, כן. טוב, אנחנו מוכנים, ואנחנו הולכים לעשות עכשיו בלייב את הלהיט של האלבום הזה, ובאמת יש לי אפס סבלנות לחכות לזה.
1: ולי יש אפס סבלנות בכללי.
2: אה, באמת?
1: אז אולי זה הרמוניה. כן,
2: מעולה. VIP

0: איזה הפקה. השיר הזה, בניגוד לשאר השירים, נולד בעצם מביט של גיא, מקטע אינסטרומנטלי שלו, שכל כך אהבתי שהייתי חייבת להתגנב ולשתול לתוכו, כן, מנגינה ומילים.
1: גדול.
0: כן.
1: גדול. את בכלל לא אוהבת להשתלב בקטעים אינסטרומנטליים.
0: נכון.
1: אגב.
0: נכון, גם באלבום הראשון, בעצם הקטע הכי שווה טנגו נולד ככה.
1: נכון.

0: בלוקים של עץ לחלון, וזה רק אני והפסנתר, ופתאום הביט מביא לזה משהו חי, משהו אחר, מרענן אותי קצת מעצמי.
1: בקשר למסמורים, וזה חכי נשמה, תכף הבת שלך תדפוק לך בדי, אמא, אמא, אמא, בזמן שאת, כן, שדעת כזה, אז תתכונני, תתכונני.
0: מה זאת אומרת, היא תמסמר את המסמרים?
1: היא תמסמר את המסמרים.
0: יש לה כבר פטיש קטן כזה.
2: VIP מושיקו שטרן.
3: VIP

0: זה הראל מויאל האלוף, כמה שטוב לך, כמה שטוב לי שבאת לפה, אנחנו באמת שמחים על זה, אני מאוד אוהב אותו.
1: אני מת עליך.
0: אנחנו שנים חברים, מכירים.
1: עוד מאלת.
0: עוד מאלת. הראל היה עובד איתנו באלת, היה עובד איתנו. זה עברית של... הראל עבד איתנו באלת. הגעת אתה וסקאט ביחד למופע זוגי כזה, בתחילת הדרך. נכון. זה סיימתם רק את הכוכב, כאילו, והגעתם ביחד וזה. וזאת הייתה הופעה כזאת שהייתם צריכים לרוץ בין המלונות, על במות, ומלא ילדים צורכים.
1: אוי, זו תקופה... וכאילו... תקופה מטורפת, אני...
0: מתגעגע או לא? עם יד על הלב.
1: לא.
0: לא.
1: לא, לא, לא. לא, זה הייתה תקופה קשה, אבל גם בזה היה טוב, למדתי מזה גם הרבה דברים.
0: ברור, ברור, ברור. תמשיך לעשות ולהצליח, אנחנו מאוד אוהבים אותך, מפרגנים לך.
1: גם אני, תודה רבה.
0: וכמובן, נמשיך להיפגש על הבמות, בחתונות וכן הלאה. תודה רבה, מויאל!
1: וזה הפרצלי, אני רוצה שתבוא.
0: אני אבוא. VIP, VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

היי, כאן מושיקו שטרן, כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב, ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

altas וידיים. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו ש...

0: יש עוד מלא שבוע. בחוות הריקודים משתוללים כמו ילדים הדור הבוקר, מי שנעלם הכי מהר זוכה בג'וקר, לא בקלות כזו נצא מזכים ביוקר, אם נפסיק לרקוד עכשיו, כן, הדופק עולה, הגוף מתמלא, שמחה שמציפה כמו במי קדם, לרקוץ מדורה ולהיכנס להלם, חכמי חלם, הלם, חסר לי פה משפט. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמרת, המכונה כבר אמרה את שלה מזמן, תשאלו גם את ילדי הגן, מי כמוהם מטייל עכשיו במרחבי הזמן, מרקדים סביב הצילים, קופצים מתו לתו, כאן כל אחד הוא ילד מאוהב, לא משנה בחוץ סביב או סתיו, נגנב מהצבעים סביב, נדהם מכל צבעי הקשת, מחזה מריב, כל המולקולות קופצות מצד לצד בשמחה, כאן בכל הקולות ניצק נשים, מרחיק את החשיכה, היא שכחה, היא רוקדת כבר שעות מניחה, שהדיג'י לא יפסיק לנגן ולא ייקח מנוחה, פתאום היא בוכה, דמעות של שמחה, המוזיקה דעכה, נגמרו החרוזים עם חבר שלה אומר לה בואי הביתה, נרד למטח, בתוכה כמו בכולם אפשר לראות שמעתה, החיים עזבו מזמן כבר את מסלולה על התא, כי לכולם מתוך ריקוד השתנה המבנה התא, ומעט תקום גם אתה שחרר ידיים וראש, כך נשימה תגלוש על הגלים שהם צילים שמתנגדים ומרפים לא לחשוב.
1: היי, כאן מושיקו שטרן, כיף שנכנסתם לערוץ של VIP, בואו להזין לנו גם בלייב, ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיו סמי FM.

0: וואו.
1: מקסים, מדהים.
2: מקסים.
3: ברוך השם, נס, נס גלוי, שלא טעיתי באקורד ולא במילים.
0: יאללה, יאללה. אני בטוח ששימחת כמעט כל מי שאוהב בכלל מוזיקה ישראלית ואת מאיר בנאי, כי יש לך גם צבע קול כזה מאוד ייחודי לך, וזה בא טוב, זה צמרר אותי, באמת.
3: איזה כיף, איזה כיף.
4: VIP עם אושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: אני יוצא טוב.
2: נכון.
1: אבל ביקשת משהו שלא עשיתי אף פעם.
2: נכון.
1: אז אני אנסה. זה בעקבות החוויה בדיוטי פרי.

הלאה, תאמיץ אתה, תאמין לי. אבי, אתה שמעת את הדואט עם המשרוקי, תאמץ, זה יפה. נו, מחיאת כפיים! חנן בן ארי. VIP עם מושיקו שטרן.

0: זה הראל מויאל האלוף, כמה שטוב לך, כמה שטוב לי שבאת לפה, אנחנו באמת שמחים על זה, אני מאוד אוהב אותו.
1: אני מת עליך.
0: אנחנו שנים חברים, מכירים.
1: עוד מאלת.
0: עוד מאלת. הראל היה עובד איתנו באלת, היה עובד איתנו. זה עברית של... הראל עבד איתנו באלת. הגעת אתה וסקאט ביחד למופע זוגי כזה, בתחילת הדרך.
1: נכון.
0: זה סיימתם רק את הכוכב, כאילו, והגעתם ביחד וזה. וזאת הייתה הופעה כזאת שהייתם צריכים לרוץ בין המלונות, על במות, ומלא ילדים צורכים.
1: אוי, זו תקופה,
0: וכאילו...
1: תקופה מטורפת, אני...
0: מתגעגע או לא? עם יד על הלב.
1: לא.
0: לא.
1: לא, לא, לא. לא, זה היה, הייתה תקופה קשה, אבל גם בזה היה, היה טוב, למדתי מזה גם הרבה דברים.
0: ברור, ברור, ברור. תמשיך לעשות ולהצליח, אנחנו מאוד אוהבים אותך, מפרגנים לך.
1: גם אני, תודה רבה.
0: כמובן, נמשיך להיפגש על הבמות, בחתונות וכן הלאה. תודה רבה, מויאל!
1: וזה הפרק שלי, אני רוצה שתבוא.
0: אני אבוא.
2: VIP, VIP, מושיקו שטרן.
3: VIP.
2: תוכנית הביטור של ישראל.
4: אני הליצן של הכיתה באמונה שהכל ממנו. נו תגידו הדתה וזה לא שיר הפעם, סתם מילים כותב מהמיטה. מטייל בראש הולך רחוק, חפש אזור ללא קליטה, הכל רגיש, אז לא נותן ללב לקחת החלטה. מחכה להיא שעוד תבוא אליי, אולי זאת השיטה, על כבוד שהיא יודעת כתובת ותואב את הסריטה, לקחת רצונות טובים ולחיות את המיטה. ואולי אולי אפסיק לאכול את הראש על כל דבר, לעשות סיפור ולנסות לנתח ופשוט להיות שמח. ולמה כל המחשבות שלי הולכות על גשר צער, ולמה הן תמיד באות כשמאוחר. אני לא ישן בלילה אז בבוקר אני רוח, שגרה שהיא חלום, אני לא מוצא סיבה לנוח. נזכר אך אז אמרתי למורה שאני אצליח בגדול, והיא אמרה לי אל תהיה כל כך בטוח, וטוב שזה קרה כי אני מאז רק מתקדם, ואם הולך קשה זה עוד סיבה להילחם. כמעט עשור בחוץ אבל אני רק מתחמם, ואתם איתי ברדיו פה מושיקו שטרן 100 FM.
2: רדיו 100 FM.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: לויתר?
2: כן, שידע.
1: לא, אני מתביישת.
2: אל תתביישי. הוא גם ככה בדילי, תמיד בטח לומד משהו עכשיו.

זה האפיטי. טיפסתי במסלול הזה על גרפיטי. ריססתי את המילים שלי כמו גרפיטי. על קיר בסמטאות, נסמטאות, הנכונה. ואני אכנס להם ללב כמו בפעם הראשונה. מאמרים לי על הסוסה, מי דפקה לי בוסה? הפעל מפורסה, מי מלאי בבורסה? אתה פאקינג בורסה, קום לי מהקורסה. תעמוד זקוף, פשוט תחשוב מחוץ לקופסה.

גם פצוץ, אני גם לחוץ, תתות דם. אין מצב, הגרון יבש, דופק שלוק, לוק, לוק, על הבר טיפש, כי כשהפרתי אש, אז אני באתי פרש, במקום אשראי לפיקדון מוריד.

היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.

0: יש לי ריברב עצום.
1: יש לך מה שאת רוצה.
0: הלו.
1: תן לה מה שאת רוצה.
0: אוקיי, come on girl, come on.
2: תראי אותי, אני כבר מתנהג אחרת, כותב פתאום שירים על רגשות.

האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP, מושיקו שטרן, משודרת כל יום. ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מאפן. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: אז הוא ניגן ישן וחדש והכל ביחד, ותנו לו מחיאות כפיים, זה אליה! מדהים, שתהיה לי בריא. וואו, מדהים, מדהים. אז מי שלא סייע ולא הבין, זה זה, זה זה, זה זה. מה נאחל לך, תגיד לי יקירי, כאילו
1: זה גם אותו סולם,
0: נכון?
1: סים
2: סוף השבוע זה מרגיש נכון.
1: וואי, מה לנו אינסטרומנטל?
0: אם היה לנו

0: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
1: עדן חסון!
2: טוב, יש מלא שאלות, אני לא אוהב את השאלות האלה, אבל יש מלא שאלות על...
3: אני זורם אתכם
2: על
3: השאלות.
2: על, אתה יודע, על הזוגיות, האם אתה כן או לא, ומה עושה לך את זה בבחורה, ואיך מתחילים איתך בקיצור. אז זה מה שאת רוצות לדעת, אתה מבין? אז כאילו...
3: נסו באינסטגרם, לכו תדעו.
2: כן?
3: סתם, לא.
2: מה, אתה כזה נגיש?
3: לא, קודם כל אני משתדל לענות לכל הודעות שאני מקבל, זה לא קורה, אבל אני עונה לכמה שאני מצליח לתפוס, כי ממש ברגע זה אני מקבל הודעות. אבל מה שאני מצליח לתפוס, אני באמת עונה בצורה הכי, הכי מתאימה שיכולה להיות. נגיד אם זה משהו שבאמת נדבר אליי, אז אני גם אשיב בצורה שתדבר אליי.
2: זאת אומרת, יש סיכוי שבת הזוג שלך תבוא מהאינסטגרם? זה יכול להיות?
3: לא שולל, כן.
2: לא שולל?
3: לא שולל, תלוי, אבל שמה, אתה לא יכול לשלול דברים כאלה, מראש שגם שם יש מציאות.
2: גם.
3: זה לא מצחיק, כאילו, באמת.
2: יפה. השיר הבא של עדן חסון יצא בעוד 10 דקות מציאות.

0: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.
1: Ladies and gentlemen. 1, 2, 3, 4.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: יש לי ריברב עצום.
1: יש לך מה שאת רוצה.
0: הלו.
1: תן לה משהו.
0: אוקיי, come on girl, come on.
2: תראי אותי, אני כבר מתנהג אחרת, כותב פתאום שירים על רגשות.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: דאגת לזה, עידו? דיברת איתה?
2: יופי, מצוין.

זה אפיטי, טיפסתי במסלול הזה על גרפיטי, ריססתי את המילים שלי כמו גרפיטי, על קיר בסמטאות, נסמטאות, תנכונה, וניכנס להם ללב כמו בפעם הראשונה. מאמרים לי על הסוסה, מי דווקא לי בוסה, הפעל מפורסה, מי מלאי בבורסה, אתה פאקינג בורסה, קום לי מהקורסה, תעמוד זקוף, פשוט תחשוב מחוץ לקופסה.

שם פצוץ, אני גם לחוץ לטעם. אין מצב, הגרון יבש, דופק שלוק, לוק, לוק, על הבר טיפש, כי כשהפרתי אש, אז אני באתי פרש, במקום אשראי לפיק.

0: נשאר איתך. דקלה, זה היה אחד האורחים הכי מרגשים שהיו לי באולפן עד היום. פגשתי אישיות.
1: לגמרי, זה מה שאמרתי. היא
0: מיוחדת.
1: היא יוצרת מדהימה, והיא גם בן אדם.
0: כן, כן, כן, כן, כן. אני לא אשכח אותה, ואני לא אשכח גם מה היא אמרה לי בסוף. היא אמרה לי, משהו שלא אמרו לי בחיים. מושיקו, אתה יהודי טוב. זה המשפט שהיא אמרה לי, וזה נכנס לי היטב לה, אתה יודע, כשאומרים לך דבר כזה, אז אתה משתדל להיות יהודי טוב. אתה יודע, כל זאת, אמרו לך כזה דבר, זו החלטה, זאת הצרה.
1: לגמרי.
0: לא סיפור פשוט.
1: אני יכול לאשר.
0: יקירי, אנחנו מוכנים, והנה זה בא.
1: אני אשמח רק לשמוע את הגיטרה באוזניות גם כן.
0: אתה תקבל הכל.
1: אוקיי.
0: עוד שנייה זה בא. שידור חי.
1: אנחנו עושים את זה נורא ספונטני.
0: ספונטני.
1: מה שיצא, יצא, לא יודע.
0: עידו זוזלי מאפרי, תודה.
1: זה פעם ראשונה שהם מנגנים את זה, אגב. אני רוצה לומר שלום לדניאל טען על הקלידים ולארי כהן על הגיטרה.
0: אופה, אופה.
1: שבע בערב עדיין קר לי והיא לא באה אליי, היא לא באה. אני לא יודע מה יש לי,

0: וואו, תנו לו מחיאות כפיים, זה ליאונר, כי תראה, נפל לי הספוג מההתרגשות.
1: תודה רבה.
0: זה יופי.
2: VIP עם מושיקו שטרן.
3: VIP עם מושיקו שטרן.
2: תוכנית הבידור של ישראל.
4: רדיו. 100 FM.

0: נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4...

0: שלום וברוך הבא, מיסטר דור דניאל.
1: שלום, hello and good evening.
0: מה העניינים?
1: הני.
0: דבש?
1: בטח.
0: באמת?
1: למה לא?
0: איזה חמוד אתה. מה הסיבות לדבש?
1: למה שלא יהיה דבש?
0: למה שלא יהיה דבש? אתה רוצה להעמיק בזה? למה שלא יהיה דבש? הגזרות הכלכליות, המעמלה.
1: בסדר, אבל אז אתה בא לכאן, תשוכח את הכל.
0: חם נורא בחוץ היום.
1: מזגן פה.
0: לא ישנים.
1: ישנתי טוב.
0: אוקיי, מה עוד יכול לגרום לך לא להיות בדבש? עזוב, אתה יודע מה? בוא נדבר על הדבש.
1: יאללה.
0: בוא נדבר על הדבש. מה עושה לך דבש, למשל? אני יודע מה עושה לך דבש. אני יודע. אני יודע מה עושה לך דבש.
1: חזק.
0: נלך על המבין יבין או שנסביר?
1: מבין יבין נראה לי.
0: מבין יבין?
1: נראה לי.
0: אז רגע, פזמון, רק הפזמון אני צריך. זה מתחיל פזמון לא? או שאני לא זוכר את השיר הזה כבר?
1: נראה לי מתחיל פזמון.
0: לא, זה שעון מראה שלוש נראה לי בהתחלה.
1: טוב, בסדר, נראה לי כבר הבינו.
0: שעון מראה שלוש.
1: שעון מראה?
0: שעון, כן, רגע.
2: שעון מראה שלוש. מתי כבר שלוש?
1: עוד חמש שעות נשמה.
0: אז פזמון. הנה. טוב, למי שלא הבין, החברה של דור דניאל, קוראים לה רונה. זה כל הקטע פה, פשוט. אחרת, מה הסיכוי שסמיר שוקרי להיכנס לי לפלייס עכשיו, כאילו, מה?
1: סמיר שוקרי זה אח.
0: אח. אין ספק. למה לא הבאת אותו כינור היום בזה? אז זאת הסיבה לדבש, בין היתר?
1: בין היתר, אתה יודע.
0: יאללה, מגניב. כן. בדיוק דיברנו עם משה פרץ שמתחתן תכף.
1: כן.
0: אבי הוא היה פה לא מזמן, ונתן פה הצהרה בשידור חי. ומה חסר לי? חסר לי כדי להשלים את הפאזל, מה החברים הטובים והקרובים שלי.
1: ימשיך כבודו.
0: את קובי אפללו. לא, סתם.
1: בדיוק.

תרים את הראש, נו תביט בי, תגיד שנגמר. אתה בטוח חושב, אהיה פה מחר. אז לפחות תשקר, תגיד שאתה אוהב, ממש כמו מחר.

0: יס! דור דניאל.
1: תודה רבה.
0: ביצוע מקסים ומרגש.
1: תודה, תודה.
0: עכשיו, בוא נעבור לשלב הבא. דיברנו רונה, דיברנו התחלה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? עכשיו בוא נעבור לדבר יותר עמוק ומעניין. לא יודע אם כמה אנשים יודעים, אבל אתה חווה משהו קשה במהלך הקריירה שלך, שזה עניין הכל, נכון?
1: כן.
0: יש לך כאילו כל מיני דברים שמציקים שם בדרך.
1: נכון.
0: ובתור אומן שוואלה אמור להתפרנס מהופעות מן הסתם, כי אחלה להוציא אלבומים, אבל בואו בינינו אף אחד לא עושה מזה כסף. מה?
1: מה, לעשות את זה כרונולוגי כאילו איך זה עבד? או
0: לא,
1: איך זה קורה?
0: קודם כל, איך אתה מתמודד עם זה היום?
1: תשמע, הפעם הראשונה זה היה בום, קשה, קשה, כי הייתי בזמן ההקלטות של האלבום הראשון, וכאילו ראיתי את החלום שלי נגמר לפני שהוא מתחיל. אנשים לא יודעים, מקום לצידך היה מוכן מבעוד מועד עם הבעיות בגרון, יצא.
0: אוקיי.
1: ורק מקום לצידך, ורציתי שאימא תחבק הסינגל השני. עכשיו, בסינגל השני, ברציתי, הקלטתי כבר עם כאבים, הגרון נגמר לי בסוף השיר. ולא הסכמתי להקליט אותו שוב אחרי הניתוח, כי רציתי שהוא יצא, על זה אגב נכתב, רציתי, בכיתי בסתר, על זה זה נכתב, על הגרון שלי, על מה שאני חווה.
0: כל כך הרבה דברים קורים פה, אבל אחד מהם, אני שוחט בכוח, מה לעשות?
1: מה?
0: יש שיחסו עליי המנהלים שלך.
1: לא, לא, אתה לא עושה לי את זה.
0: ושיחס עליי אופר. ולא מעניין אותי איך ולמה. אני חייב נגיעה, טעימה, קטנה, מהדבר הבא.
1: לא.
0: טוב, בסדר, אז לא.
1: לא?
0: ברור שכן.
1: די, נו.
0: נו יאללה, מה? נגמר לי הזמן, נשמע.
1: אבל בית קטן.
0: יאללה. לא, פזמון.
1: לא.
0: טוב, אז בית.
1: אתה רוצה פזמון?
0: כן.
1: צ'ו, זה סרט רע.
0: רגע, אקסלוסיב, בוא ניתן אקסלוסיב, שנייה. רגע, חכה, אל תעשה כלום. חכה, חכה. יש לי פה את הג'ינגל אקסלוסיב, זה רק לדברים מיוחדים כאלה כמוך. אתה מוכן?
1: כן.
2: VIP אקסלוסיב. For the first time, an Annie Combs exclusive interview. בלעדי.

0: זהו. זה מה שרציתי.
1: זהו?
0: זהו.
1: תודה רבה.
0: חבר'ה, נשמע להיט, נכון? אורגינל, נשמע להיט, נכון? אורגינל! הנה, כבר נקלט לי, בלילה הכאב קרוב! משאיר אותך בכל מקום.
1: בדיוק.
0: נכון, זה זה? אם זה אני הולך, אני אפתח את זה. אם חסר אותך מילים לבית עדיין, אז אני...
1: לא, לא, לא, אני מסודר. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה.
0: דור דניאל, מה אני אגיד לך לפני שהולכים?
1: בריאות, כל השאר שטויות.
0: באמת בריאות, כל השאר שטויות. ובעזרת השם ובקרוב, רונה שלי, רונה! תעשה לנו איזה, איזה, שיהיה לנו קצת קולולו וכאלה.
1: אמרתי, אחרי הברית של הראשון של קובי בעזרת השם, שקובי אפלה לו.
0: אתה מחכה לקובי.
1: אחרי הברית של הראשון, אני מציע.
0: נשמה, מה לא עשיתי עם קובי? הבאתי אותו לפה, עשינו תוכנית שידוכים באולפן, העלינו מאזינות לטלפון, אחר כך שנתנו את הפייסבוק שלו, חיברתי אותו עם מיליון אנשים, אני וכל החברים שסובבים אותי ואותו מכירים לו כל יומיים מישהי חדשה. אחי, אני קלו כל קצה עם העניין של קובי. אל תבנה על להתחתן אחריו, אחי. אני באמת מאחל לו מחר, היום.
1: אני לא מתחתן אחריו, אני מתחתן אחרי הברית של הבכור.
0: וואה, וואה. אך אתה רחוק, אח שלי. אך אתה רחוק, אתה בן 30. סע, תתקדם. עזוב אותך. דור דניאל, תודה רבה לך, היה כיף גדול. תנו לו כפיים.
1: תודה רבה לכם.

0: יש לנו זמן, אז בוא נעשה את זה. אחד האהובים עליי בקאדר של הדג נחש.
1: יאללה.
0: זה בעצם מתחיל כמו הרבה שירים אחרים, עם הצמד הידוע יום שישי. אבל אתם הקדמתם הרבה שירים שיצאו עם יום שישי, אני חושב.
1: יכול להיות, כן. הקדמנו הרבה וגם באנו אחרי כמה.
0: חבוד.

0: רק שיבוא כבר שקט.
1: הנה, בא שקט. הלך חשמל, בא שקט. הסתדרנו. יפה.
2: גם החשמל לא יעצור אותנו.
1: אני מצאתי תחליף, אני הייתי מוכן לגיבוי, שתדעו. סתם כאילו, שיהיה כזה ברקע, במקרה ונופל החשמל, או כל דבר אחר יקרה, אז שיהיה לנו כזה, אתם מבינים, שלא ניפול עם זה.
3: הכל קרה.
1: כן, אתה לא מוזניר, אתה לא מבין את הפאנץ'.
2: דרך אגב, ב-13 לשישי יהיה גנרטור.
4: השעון כבר מראה צהריים.
1: סתם, שיהיה גיבוי כזה, אני יודע.
3: גם שמעתי. VIP עם מושיקו שטרן.

0: יאללה, תומכיית כפיים לעידן חביב!
1: אוקיי, אוקיי. עכשיו שהמאזנים, זו הייתה התקלה מטורפת.
0: נכון.
1: הסיפור הזה, אני באתי באנרגיות של...
0: כן.
1: הייתי כבר עם הגיטרה כדי לנגן את עודף אהבה בימים. אוקיי, פה אנחנו נמדדים, תוכמן.
0: נו, אתה רואה? אתה רואה? VIP מושיקו שטרן. תוכנית
2: הבידור של ישראל. אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: עכשיו, יקירי, תן לנו איזה בריטני ככה, תזכיר לנו משהו מאתמול ככה.
1: אוקיי, אז אנחנו עברנו על הרשימה.
0: לי היה חסר אתמול גרסה אקוסטית, נוגעת, איזה משהו ככה.
1: נכון, גם השיר, גם הבלדות שלה, הכל היה...
0: כן, נכון.
1: הכל היה טכנו.
0: זה מה שחיפשתי, שהיא לרגע תשב על איזה שרפרף, ותשאיר לנו משהו סופר לייב כזה, אתה יודע, שיפתחו את המיקרופון סוף סוף מעבר לערב טוב תל אביב, ותשאיר משהו, אתה יודע, מהלב כזה, וזה לא קרה, אז תן לי פיצוי.
1: אוקיי.
0: בוא נדחק לשם.
1: אז אנחנו בחרנו בשיר Crazy.
0: יאללה, בוא ניתן פליי ללייב. VIP, VIP Live. רגע, אם אני רוצה עכשיו לעשות לייב לאינסטגרם, איך אנחנו עושים? תלמד אותי פעם אחת ולתמיד, אתה אלוף באינסטגרם.
1: יש לו אופציה של לייב. השאלה אם התקנת את האינסטגרם.
0: אני חושב שכן, אני לא יודע.
1: אוקיי, אני אתחיל ותבדוק.
0: סבבה, לך על זה, כן, לגמרי.

0: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הביגור של ישראל.
1: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM. אנחנו מחכים לכם.

בסוף המציאות נראית אחרת, לטלוויזיה בסלון שרק דוברת, ניזונים מכל שמועה שהיא מספרת, כל יום נפגע חדה זו תאונת שרשרת, ממסיבות שבוע

0: חלקנו לקבוצות כדי לצבור כבוד, השיר שמח בחלקו אני צריך לשרוד, שהשכרה זה חלק ממבחן, אז מי קבע שאת שייכת?
1: מה זה משנה? תגידי מה זה משנה? את הסיפור הזה למעלה

0: כן, כן, כן, אפשר, אפשר.
1: תודה רבה.
0: אמיר דדון, איזה תענוג גדול שבאת אליי היום אחי, אתה לא מבין כמה.
2: איזה כיף, תודה.
0: מבסוט, מבסוט, מבסוט, באמת.
2: תודה רבה.
0: בן אדם תבוא שוב, כשיוצא אלבום אתה פה.
2: כיף.
0: בסדר, סגור?
2: תודה רבה,
0: היה כיף. תודה אמיר דדון, היה כיף, תודה.
2: תודה.
3: Radio Mix. Meghan Trainor is literally mother right now.

היי, כאן מושיקו שטרן, כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב, ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.

0: שלומי פבלו! סתם בא לי להיזכר כזה. איך החברות היום? בואו נרגע נדבר ברצינות. אחרי שנים שעשיתם הפסקה וכל אחד הלך לדרכו וחזרתם פתאום כזה במין, אני חושב, בשלות, בגרות, משהו קרה, משהו השתנה, תספר שלומי.
1: קודם כל החברות היא מאוד מאוד כנה וחביבה מאוד וכיף להיות.
0: מה הלקחים? מה למדתם מהפעם הקודמת?
1: זה אתה צריך לשאול אותו.
2: אני אדבר.
0: כן.
2: כי הוא מתלונן שאני מדבר, כשאני נותן
1: לדבר.
2: לא,
1: זה לא לדבר, זה לא לדבר, זה להסביר.
0: זה לספר, זה להסביר, כן.
1: אתה עברת שינוי, אחי.
2: הוא קינה את היחסים בינינו חביבים, אתה מבין?
0: אה.
1: זה סתם מילה שנפלטה לי. זה פליטת פה, אני מדבר ככה.
0: שימו לב, דובר פה בזוגיות לכל דבר, יש לכם ניואנסים של בעל ואישה, כאילו, אתם נמצא לב לקטנות פה, כן.
2: שמע, זאת אהבה טהורה, אוקיי?
1: זה התכוונתי.
2: מושיקו פנקותי.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: שאני נתתי לו אותו באהבה גדולה, וזה עדיין שיר שלו, ותמיד יהיה שיר שלו, הלב על השולחן. VIP

0: תנו לו פה מחיאות כפיים.
1: וואו, אפילו התבלבלתי במילים, מרוב שלא שרתי את זה המון זמן.
0: כן. ניסיתי לתזמן את האירוח הזה לפני יום כיפור.
1: מה אתה אומר?
0: כדי לפתוח את השנה החדשה ולהגיד לך סליחה אם פעם פגעתי בך או חשבת או הקפדת עליי או הרגשת ש... אמיתי, רציתי ככה להתחיל את השנה באופן נקי איתך, כי הייתה לי מין תחושה כזו במשך שנים ארוכות. אנחנו את דרך השלום השמענו ברדיו סמי אפס, תחנה שכמעט ולא משדרת מוזיקה תיכונית, לא בגלל שחס ושלום אנחנו, יש פה שתי תחנות שהם אותם הבעלים, 91 FM ורדיו סמי אפס אותה הבעלות, ושם מנגנים יותר מוזיקה ישראלית וים תיכונית, ופה מנגנים יותר מוזיקת פופ. וכשאתה בעצם פוגע בעולם הפופ, אז אתה גם נכנס אלינו לפלייליסט ולהשמעות וכאלה, וזה לא ממקום חס ושלום אחר. ואני במשך שנים חשבתי שאתה באמת חושב שאולי אני לא רוצה להשמיע אותך, כי
1: לא, לא, אני כן חושב שאתה צריך להשמיע אותי קצת יותר מכל. אבל לעולם לא עברה בי המחשבה שאתה...
0: אז אנחנו דף נקי ולבן, חדש.
1: ברור, אני לא יודע, יכול להיות שזה היה פאר אחר, לא יודע, אבל...
0: כן, יאללה. עכשיו אתה מרגש אותי, בוא תביא חיבוק, בוא תביא חיבוק, בוא נתחיל את זה כמו שצריך.
2: יאללה.
0: יאללה ורבותיי, זה לא סולחה, אנחנו היינו בוגרס, אבל... יפה, יפה.
2: תשמע, זה יפה, אני חושב שלפעמים, אתה יודע, גם אנשים שהם לא בהכרח קרה ביניהם איזשהו משהו ורוצים להתקרב, זאת הדרך.
0: נכון, אני מאמין באמת באמת להציף את הכל ולדובר על הכל.
1: רק באהבה.
3: VIP עם מושיקו שטרן.
4: VIP עם מושיקו שטרן.
3: תוכנית הבידור של ישראל.
5: You were the someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: חוזקים לעולם.
1: חוזקים לעולם.
0: גרסה ליום הגשום הזה. וואי, זה ממש ליווי גשם מה שאתה עושה פה עכשיו.
1: זה מחוזקים לעולם, גרסת נחלשים אף פעם.
0: אי וואלי. המילים

אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה ילדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית רוצה לדבר איתי ו...

0: נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3 ל-5, תבואו. VIP, VIP
1: Live. ויש לך שיר שמדינה שלמה שרה, אני לא יודע אם אתה יודע, אלוף העולם.
2: נפץ.
1: טיל.
2: זה כיף, זה שיר כאילו עם התגובות הכי מרגשות שיש בעולם.
1: הוא באמת שיר כזה. הנה זה בא.

0: אלוף העולם.
1: וואו, איזו גרסה שלא נשמעה עדיין.
0: לא נשמעה.
1: איזה יופי. כן. עלייב, מה שאתה עושה, אני חייב, שמע, אחי, יש לך סוכן עלייב.
2: אלוף העולם.
1: יש לך סוכן עלייב. לא, זה מדהים. טוב, תרים לי את האולפן, תעשו דור, תעשו דור. יאללה, בואו, בואו, שנספיק דברים היום. קדימה, הנה זה בא. החדש של חנן בן ארי, רגע, לפני שאתה מתחיל את דור, בחיית חנניה, לא פחדת?
0: מה?
1: מהמילים?
0: תשמע, זה שיר קשוח, כי הוא כאילו, אתה יודע...
1: יורד על ה...
0: הוא לא יורד, אני חושב שהוא מעלה.
1: מעלה, כן.
0: הוא מעלה בקודש.
1: לא, אבל הוא יורד על, על, על, על כל מיני סיפטומים שאנחנו חווים.
0: תשמע, אני חושב שיש הרבה אנשים, וכולנו חווים את זה, שהם לוקחים את, את הדת ואת התורה ואת, ואת אלוהים, והם עושים את זה נמוך. והם חושבים שהם עוזרים למישהו, שהם מנגישים או מפחידים מישהו, ושזה okay. יעשה משהו למישהו.
1: אוקיי.
0: Okay. ויכול להיות שלאנשים מסוים זה טוב. אבל אני וחברים שלי... זה פחות עושה לנו את זה, אנחנו מחפשים הקדוש, קדוש ברוך הוא גדול.
1: אז אני בין החברים שלך, אתה יודע.
0: אני יודע.
1: עכשיו רגע.
0: אתה אוהב את השיר, לא?
1: אני מה, אתה יודע שאני אוהב את השיר. כשאתה אמרת שדור שלם מעדיף...
0: בוחר בגיהנום על פני גן עדן של פשרה.
1: למה התכוונת, אח שלי?
0: כל כך הרבה דברים, אחי. זה מתחיל מזה שאנשים מפחדים להתחתן, הם מעדיפים להישאר שנים, בחיפושים ולפתוח את כל האופציות, וזה גיהנום, וגם הם מרגישים שזה גיהנום, אבל הם מעדיפים את הגיהנום הזה על פני גן עדן של פשרה, שמסתכלים ימין השמאלה והם רואים את כל החברים שלהם שהתחתנו, והם באיזה מערכת ניסויים אחרי 10 שנים פושרת ופרווה ובטיפולים זוגיים ומתגרשים.
1: אז זה בזוגיות, ומה עוד?
0: גם בדת, אני חושב שאנשים מעדיפים כלום מאשר להיות ה... מה שהם חווים אולי מאנשים דתיים אחרים, שזה כאילו איזה משהו נורא כזה סגור וקטן.
1: ואיך אתה לוקח את המשפט הזה למוזיקה נגיד?
0: גם מוזיקלית אגב, אני חושב שאנשים הרבה פעמים מעדיפים כאילו מהפחד להוציא משהו באמת ראוי ונקרא לזה נצחי.
1: אז הולכים על השטנץ כאילו?
0: אתה יודע, הולכים על משהו כאילו...
1: הבנתי מה אתה אומר.
0: למרות שגם הם, אתה יודע, ואני מדבר עם אומנים, והם אומרים לי, אני לא אוהב את השירים שאני מוציא. אבל מה אני עושה? אני צריך להתפרנס.
1: וואו. טוב, אז תשאיר טוטים. סתם. הנה זה בא.
0: יפה.
1: לסתם. דור. יחד. חנן בן ארי לייב.

0: חנניה!
1: וואו, איזה יופי! VIP, VIP Live. וואו, יש לנו מלא מספיק, באמת, באמת, באמת, אנחנו נעשה הפסקונת קטנטנה,
2: אחת יחידה. זה נראה לי הכי הרבה ששרנו פה, בלי שהפסיק אותנו הפסקת פרסומות.
1: אשכרה, ככה.
2: שברנו סי של רדיוס.
1: אז הנה, זה הפסקת הפרסומות אחת, בשביל להרגיע לך את המערכת, ואז עדן מאירי פה, עדן, תן לי איזה טיזר קטן מהפזמון שלך, רק שתן צבע לה.
3: איך עם האמת שלך, עם הלב שלך, ישמר על נפשך,

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבוא. VIP.
1: רודף אהבה בימים.

אז לחשנו תפילות אחרונות והתחלנו לרוץ, פתחנו סודות

0: בא לי לעשות לזה מיקס עם אל נבקש, תודה, אתם כזה. שיחות לפיים. יאללה, איזה כיף גדול היה, עידן חביב, לכו לראות אותו שוני 26 ביוני, מארח את אישה ריבו, לא פחות ולא יותר, יהיה כיף גדול, ואני כבר בודק לעצמי, אני גם יכול להיות שם, אני אשמח,
1: אני אשמח, גם אתם חבר'ה.
0: תודה רבה שבאת לפה, אני חושב שראוי וכדאי וצריך לשמוע גם את רודף אהבה בימים בגרסה המקורית.
1: אוי, תודה.
0: בטח, כדי ללכת עם זה הביתה ככה בסבבה, ולסגור את השידור של היום. מדויק לי.
1: תודה על האירוח הזה.
0: תודה לעידן חביב!
2: ביבי, מושיקו שטרן. תוכנית הביבור של ישראל.
0: עכשיו בוא נדבר רגע דוגרי.
1: כן.
0: הרי גם חובי סטאר, שהוא נציג ישראל באירוויזיון, ישב שם כמה מטרים לידך באותו האזור.
1: נכון.
0: נכון. וזו מציאות קצת עם מתיחות מסוימת. הרי אתה ישראלי לכל דבר. גדלת וחונכת ואתה יהודי מאמין אפילו.
1: אני אגיד לך משהו שימצא חן בעיניך.
0: כן.
1: עשינו הבדלה של מוצאי שבת בגרין רום, איפה שכל הטלוויזיות מצלמות את המשלחות.
0: וואלה.
1: עשינו הבדלה שם רגע שהמצלמה התרחקה, כי הגיעה שעת יציאת השבת.
0: אז רגע חובי בא להגיד אמן?
1: לא, הוא היה קצת רחוק. אבל הלכתי לבקש מהם אש בשביל בורא מורי האש.
0: יפה, יפה, יפה. אז זה כבר מעל הכל. ותגיד לי, והמתיחות הזאת, זה לא משהו שהרגשת כאילו, באמת, בפנימיות שלך, נניח וחובי עכשיו באמת היה מצליח יותר, מגיע אפילו למקום הראשון השני, או עבר אותך. איך זה מרגיש לך?
1: אני יכול להוציא את עצמי מתוך המסגרת של התחרות, ולהגיד לעצמי, כמו שתמיד קיוויתי שישראל תצליח באירוויזיון, גם בשנת 2016, על אף זה שאני מתמודד, זה דבר חשוב לישראל, ודבר שישמח אותי לראות אותו. אני גם אמרתי את זה בכל מיני רעיונות לפני כן, שאם חובי יגיע ראשון ואני שני או להפך, אלה יהיו התוצאות הכי חלומיות שנוכל לשאוף אליהן. בלי קשר, גם המשלחת הישראלית התייחסה אליי מאוד בכבוד, מאוד בפרגון, מאוד באהבה, לא הייתה שם מתיחות, כל אחד קיווה שהשני יצליח, ככה שאני חושב שהתמונה הכללית הייתה הרבה יותר חיובית מהספיריט התחרותי שאנשים רוצים לדמיין. ושמחתי בשביל חובי על זה שהוא גם אומן נהדר וגם מאוד פייר פליי, אתה מבין?
0: יפה, יפה, יפה. טוב, אתה כבר את הפוליטיקה יודע. למדת, יפה. האמת שהתאכזבתי לראות שסיימת רק שישי, היית צריך לדעתי לסיים לפחות בשלישייה הראשונה, אבל זה לא משנה כהוא זה, כי עובדתית מה שקורה עכשיו זה ככה, אתה מגיע אליי רגע אחרי שפתחת את היורו, שזה חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם אחרי המונדיאל בעצם,
1: נכון.
0: קורה כרגע בצרפת, ואתה היית שם על אותה במה עם שמות כמו...
1: דיוויד גואטה, אריאנה גרנדה, זרה לארסון, מדקון, והכוכבים הכי גדולים בצרפת, שזה, אני לא בטוח ידבר פה לאנשים, אבל כן, הייתי, התמזל מזלי, והייתי חלק מנבחרת של 12 אומנים.
0: מדהים.
1: נכון להיום, היות והשיר הוא כל כך מושמע, אז מקבלים אותנו בזרועות פתוחות לכל התחנות.
0: ואחד מכל השמות הגדולים האלה שמנית כרגע, יצא לך את הסמול טוק איתו, כאילו דיברתם
1: עליהם? כן, עם דיוויד גואטה. וואלה. הוא מאוד אוהב את השיר.
0: יואו,
1: גדול. מגיע אומן שהצליח לעשות משהו טוב באירוויזיון בשביל צרפת.
0: וגם הוא קצת משלנו.
1: הוא גם משלנו צרפתי וגם משלנו יהודי.
0: נכון.
1: מעבר לזה, כן, תשמע, אנחנו שנינו חדומים בוורנר, אותה חברת תקליטים, ככה ששטאפים בעתיד, בכל מקרה אני על זה כבר חולם, ואני בטוח שאפשר יהיה ליצור את הקשר, אבל עצם זה שאני והוא הצלחנו לדבר גם אחד על אחד,
0: נכון.
1: לדעתי נותן לי דריסת רגל יותר חזקה בלב שלו, ואני...
0: יפה.
1: בונה על זה להמשך.
0: טוב, אני מחכה לשמוע סקיצות לקטע המשותף שלך ושל דיוויד גואטה. זה יהיה... לגמרי שם.
1: אצל מושיקו שטרן ב-100 FM בלייב. שישך ש... לשדר שהכי פרגן לשיר הזה בישראל. כבוד גדול בשבילי להיות כאן.

תודה רבה לדיסק המחורבן שקפץ לנו, אבל לפחות עשינו את זה כמו שצריך בכל כך הרבה שפות. ימיר חדד, בוא תן לי חיבוק, איזה כיף גדול שבאת לפה. גבירותיי ורבותיי, זה הכוכב הכי גדול בצרפת היום, אנחנו גאים. VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3 ל-5, תבואו.
1: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך...

דניאלה לוגסי, אימאלה. כמו שכתבתי באינסטגרם עכשיו, מי שרואה לדבר המיוחד הזה שעשתה לי כאן מקודם, וואו, וואו, וואו, וואו, אני מבסוט עלייך אש. דניאלה, בהצלחה.

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבוא.
1: פרויקט ותן חלקנו, הבוקר יצא, זה ביוטיוב למי שרוצה לראות ולשמוע. גדולי גדולי האומנים שם, יש 24 כאלה, אם אני אקריא שוב את השמות שלהם לגמור את התוכנית, אבל זו חבילה של אומנים גדולים, ואתה איתם. והנה זה בא, לייב ברדיו, 100FM.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: רגע, רגע, לא סיימת, לא סיימת, חכו עם הכפיים וזה. עכשיו איך זה יישמע בספרדית? אתה מוכן, איב?
1: כן.
0: הנה זה בא.
1: אולי יותר יפה, אתה יודע.
0: נו, יאללה.

0: אני לא מבין מילה בספרדית, אבל קיקה סמואל, שהוא אלוף הספרדית שלנו, אתה יודע, אני מקווה שהוא שמע את זה, ואם לא תשלחו לו לשמוע את זה, כי בקרוב כשזה יצא בארגנטינה, הוא יבוא לבקש ממני, אל תדאג.
1: שיאשר.
0: שיאשר.
1: אני עובד על זה, בטח.
0: כן, יפה, יפה. אתה דובר ספרדית? אתה דובר את השפה?
1: דובר ספרדית, לא. אני אבל עובד על ה... אתה יודע, לומד את המילים.
0: אז הכל מתחיל מזה שהוא שולח לך הודעה בפייסבוק, אותו גיטריסט שם מארגנטינה, ואתה כאילו אף על זה?
1: כן,
0: אתה יודע. מאיפה אתה מגיע ל...
1: זה קרה באותה שנייה, אבל...
0: לניואנסים הקטנים בשפה וזה, אתה יודע.
1: תראה, אני לא מנסה, אני לא אנסה לי שם ספרדי.
0: אוקיי.
1: אין לי סיכוי.
0: אוקיי, הבנתי. תזורם, עם הפלור שלך.
1: הוא אמר לי שלפי התגובות שהוא קיבל שם, חלק אמרו שאני אפילו נשמע כאילו עם מבטא קצת צרפתי. הוא אמר שזה אפילו טוב. אמרתי, סבבה, אתה יודע, נזרום.
0: יאללה, אז גרסה צרפתית בקרוב גם.
1: אולי תהיה גם גרסה צרפתית.
0: כן, זרוק חצי בכל כיוון, אתה יודע, לך תדע. פתאום זה יתלקח באיזשהו... יפה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: שלומי פבלו! סתם בא לי להיזכר כזה. איך החברות היום? בואו נרגע נדבר ברצינות. אחרי שנים שעשיתם הפסקה וכל אחד הלך לדרכו וחזרתם פתאום כזה במין, אני חושב, בשלות, בגרות, משהו קרה, משהו השתנה, תספר שלומי.
1: קודם כל, החברות היא מאוד מאוד כנה וחביבה מאוד וכיף להיות.
0: מה הלקחים? מה למדתם הפעם הקודמת?
1: זה אתה צריך לשאול אותו.
2: אני אדבר.
0: כן.
2: כי הוא מתלונן שאני מדבר, כשנותן
1: לדבר.
2: לא,
1: זה לא על לדבר, זה לא על לדבר, זה להסביר.
0: זה לספר, זה להסביר, כן.
1: אתה עברת שינוי, אחי.
2: הוא קינה את היחסים בינינו חביבים, אתה מבין?
0: אה.
2: כך הוא כבר עצבן.
1: זה סתם מילה שנפלטה לי. זה פליטת פה, אני מדבר ככה.
0: שימו לב, דובר פה בזוגיות לכל דבר, אתם מדברים, יש לכם ניואנסים של בעל ואישה, כאילו, אתם נמצאים לב לקטנות פה, כן.
2: שמע, זאת אהבה טהורה. אוקיי?
1: כן. זה התכוונתי.
2: מושיקו בנק אותי.
0: זהו, היינו שם.
2: מושיקו בנק אותי. מושיקו בנק אותי. בנק אותי. אתה תהיה המומים שאנחנו שרים את זה בקיסריה?
0: מאוד.
2: את מושיקו פנק אותי?
0: מאוד.
2: וזה להיט היסטרי, כולם, אתה רואה את מושיקו פנק אותי.
3: מי זה? VIP מושיקו שטרן. VIP.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: בביצוע של שיר שככה, את אהבה כזו, שרתי עם זהבה בן השנה. שיהיה לכם אותו ככה כמו שהוא נכתב בבית, על הפסנתר. לא שר, אני לא שר טוב כמו זהבה, אבל ככה כמו שזה במקור.
2: לגמרי, אחת היציאות השיר הזה, לגמרי.

יוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל. כולם עוברים, אוספים שברים, פיסות חיים, דמעות.

0: הם יקבלו עכשיו באינסטגרם שלי הקפלה. למה, אתה יודע, אין סאוד של פסנתר, וזה, אז זה יהיה כזה מגניב, יאללה. תנו כפיי לעידן רחל! יש! יאללה. מה למשל, איזה חלומות למשל עוד לא הגשמת? משהו שכאילו, אתה יודע...
1: אני מחכה שהחיים יזעזעו אותי קצת, אתה יודע. וואו. כן, שמשהו ייקח, אתה יודע, אולי נלך, אולי ניסע, באיזשהו מקום אחר טיפה. לא חייב להיות חול, יכול להיות לצפון, לדרום, לעשות משהו אחר, משהו צריך לקרות אחר.
0: לנפש כאילו, כזה להיפתח, כן. להיות דברים.
1: כן. כן.
0: ונניח, והיה, וההפסקה הזאת שאתה לוקח עכשיו, חס וחלילה, מביא אותך למצב שכשאתה חוזר נניח, הזרועות לא פתוחות. וואלה רייכל, מותק התקדמנו, יש פה דברים אחרים עכשיו. מה?
1: אז נהיה עצובי מאוד. אני עצוב מאוד.
0: אז בוא ניתן איזה כותרת, זה נהיה מכני בשבילך, הכל נהיה יותר מדי טכני?
1: בשבילי לא, בשבילי אף פעם לא, אבל הרגשתי של כמה...
0: סביב.
1: הרגשתי של כמה אנשים ככה מסביבי, זה הופך להיות טיפה... אתה יודע, זה כמו הופעות... תראה, תראה לך דוגמה... בוא ניקח את המופע עלובי החיים, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עלובי החיים כבר רץ משהו כמו איזה 10,000 פעם בברודווי.
0: נכון.
1: אתה יכול להאמין שהשחקן הראשי לא ממש מתרגש בפעם ה-9,000 שהוא עושה את זה?
0: חד משמעית. בגלל זה מחליפים אותם גם מדי פעם, לא?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אז גם מחליפים אותם, וגם אתה לא רוצה להיות ברודווי. אוקיי. זה הכל.
0: הבנתי. ואחרי שנתת את האות הזה, אני חושב שמגיע פה כפיים על ה... אתה לא רוצה להיות ברודווי, זה הכל. יפה, באמת. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5.
1: רק לספור שיר שהוא לא שר. שהוא לא שלך. יש לך מעורבות בו מן הסתם, אבל הוא לא אתה שר במקור.
2: כן, שיר שאני כתבתי לי על גולן. היה לי את הכיף והכרה לפני איזה 15 שנה שנפגשנו. וזאת הייתה חוויה בהחלט נכבדה, וחלק מהשירים שהמפגש הזה נשארו עד היום.
1: לגמרי.
2: אז
1: לגמרי.
2: השיר הזה נקרא ואני קורא לך.
1: יאללה, איזו קלאסיקה.
2: תראה, אני לא קשה להיכנס לנעליים שלי על מבחינת זמר, אבל ננסה לפחות להביע את המילים. השמיים לא ביסרו על שערה, גם הים היה רגוע ושקט. כשפגשתי בך לראשונה השתנו חיי ללא ספק. הציפור שאפה נעצרה נעדקה לרגע נשימה. כשפגשתי בך לראשונה יום שבו הפסיקה

0: אתה יודע, אני מקשיב לזה, קודם כל כפיים לארקדי, קודם כל, כן. תקשיב לטקסט הזה עכשיו, אני אומר, אין טקסטים כאלה יותר. היום לא כותבים ככה.
1: האמת היא שממש לא התכוננתי, לא עשיתי חזרות.
0: בסדר, מה אתה מתנצל עכשיו? אתה יודע, התקלנו אותך, אמרנו. זה, הכל טוב. תנו כפיים לארקדי, תנו לך שיר. טוב. מלא ולהקתו, שאנשים כנראה לא מבינים את השיר הזה.
2: שיר, שיר משיח.
0: כשהוא יצא, אני אמרתי להראל ככה, במילים האלה, שים לב טוב, עד שלא כל תחנה בסדר, תנגן אותו, אני לא מפסיק. ככה היה. עד שהוא לא נכנס לפלייליסטים עניינים וזה, לא הפסקתי. לא הפסקתי, כי זה באמת בעיניי שיר ראוי ברמות כאילו...
2: זה שיר דה...
0: כן, נכון. אז אני הולך להתקיל אותך. יש לך שתי דקות לסוף השידור. בשתי דקות האלה אתה עושה לי בית פזמון מהשיר המדהים סגור. הזה. כן? קיבלתי?
2: כן, כן.
0: צא לדרך, קדימה.
2: עכשיו, רגע, אני צריך לעשות את זה עכשיו.
0: ממש זה, ברגע וואו. זה, כן. התקלה הזאת התקלה, חביבי,
2: וואו,
0: מה אתה חושב?
2: וואי.
0: וואו.
2: כמו שזכור את הטקסט.

מתחילים מחדש. פרויקט ותן חלקנו, הבוקר יצא. זה ביוטיוב למי שרוצה לראות ולשמוע. גדולי גדולי האומנים שם. יש 24 כאלה, אני אקריא שוב את השמות שלהם לגמור את התוכנית. אבל זו חבילה של אומנים גדולים. ואתה איתם. והנה זה בא. לייב ברדיו. 100 FM.

0: יואו, כמה כיף היה פה היום. תודה רבה לריטה, מדהימה, האהובה. את כל כך מכבדת ואוהבת ומפרגנת, שזה פשוט גוד וייב לעשות איתך שידור.
1: תודה רבה.
0: לחלוטין, באמת.
1: אז בוא נעשה את זה יותר לעתים קרובות יותר.
0: הכל תלוי בך, נשמה. אני פה כל יום, תחליטי עד מתי את רוצה לבוא, אין בעיה. רק נזכיר לכולם שהמופע ימי התום 2019 בלייב פאפ ראשון לציון, ב-5 בספטמבר, אנחנו בשידור חי, מיוחד, בלייב, פה, ברדיוס 100FM, ויש לנו כרטיס זוגי לאורקסטרה, שזה הכי קרוב לריטה, שאתם יכולים להיות שם, ולא רק שם, אלא גם מאחורי הקלעים אתם תפגשו אותה, נפגש אמיתי עם ריטה בסוף, להצטלם, להגיד שלום, לתת חיבוק ונשיקה, והיא נותנת חיבוק ונשיקה בסוף, נכון?
1: לגמרי, מה זאת אומרת?
0: ריטה, תודה נשמה, נשיקות.
1: תודה, תודה.
0: דש בבית. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: וואו, זה ממש, ממש, ממש, ממש מרשים הקול של קלרה, ממש.
1: נכון, זה מה שאני אומרת.
2: תודה רבה.
0: וואו, בא לי שהיא תעשה לי איזה אלישה קיז כזה עכשיו, לשבור אותי כזה, כן.
1: יש לך שנייה?
0: בטח.
1: תרסי לו את האודישן של הכוכב.
0: כן, נו נו.
1: איי, איי, איי. בית בזמון. אל שתפסיק אותנו, אוקיי?
0: טוב, יאללה.

0: קלרה תשארי איתנו, תודה קרן ורון, תודה. נהננו מאוד. ממש, היה כיף.
1: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: תוכנית הבידור של ישראל.
3: משהו שאני מקדיש לעיר שאני הכי אוהב בעולם.
0: מי זאת?
3: תל אביב.

0: time would be wasted, they got nothing on you, baby.
1: And I like
0: the nothing on you,
1: את השם אפרת מור ביטון?
2: לא, מור אפרת.
0: מור אפרת ביטון.
3: VIP מושיקו שטרן.

0: נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבוא.
1: פרויקט ותן חלקנו, הבוקר יצא, זה ביוטיוב למי שרוצה לראות ולשמוע. גדולי גדולי האומנים שם, יש 24 כאלה, אני אקריא שוב את השמות שלהם לגמור את התוכנית, אבל זו חבילה של אומנים גדולים, ואתה איתם. והנה זה בא, לייב ברדיו, 100FM.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך. יש

0: FM.
1: עדן מאירי מצטרף עכשיו לחנן בן ארי, והם הולכים לשיר ביחד בארבע דקות הקרובות לסיום התוכנית. את מה אתה רוצה ממני? בפעם הראשונה ביחד ברדיו.

0: זה רק לי בא לבכות פה עכשיו, כאילו?
1: מה זה? מה זה? מה זה? וואו, וואו, וואו, וואו. צמרמורת, ממש כיף. איזה כיף. איזה יופי. חנניה, תודה על היכולת שלך להכיל תשתיות שאני רוצה לעשות פה בשידור.
2: מה זה? איזה זכות.
1: עדן מאירי, תודה שבאת. בהתראה קצרה למען האמת. תן לי לחם האמת שלך עוד פעם.
2: איך עם האמת שלך, מושיקו? עם הלב שלך, ישמר על נפשך. עם חנן בן ארי, שהוא אח שלי.
1: אתה עוד חייב לי ג'ינגל פנק אותי אתה.
2: אני אעשה לך.
1: בסדר.
2: אתה רוצה עכשיו עם הלייב?
1: כן, הלייב, יאללה. זרימו,
2: הוא אמר, סתם. תעשה איזה תקסים משהו.
1: כן, כן. יאללה.
2: התקלת את הלייב עכשיו. יש לך איזה יורי?
1: יאללה, משמח כזה, כן?
2: מושיק!

0: לפרק אותה.
1: זהו, אני יכול לפרוש. ביי אהובים, תודה רבה.
2: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
3: היו ביג וייב. תן המייקון.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: עד שערו פה בדיגיטל, מה פתאום? 3-5 כל יום, ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: זה היה אחד האירוחים הכי מרגשים שהיו לי באולפן עד היום. פגשתי אישיות.
2: לגמרי, זה מה שאמרתי. היא מיוחדת. היא יוצרת מדהימה, והיא גם בן אדם.
1: כן, כן, כן, כן, כן. אני לא אשכח אותה, ואני לא אשכח גם מה אמרה לי בסוף. היא אמרה לי, משהו שלא אמרו לי בחיים. מושיק אותה יהודי טוב. זה המשפט שהיא אמרה לי, וזה נכנס לי היטב לה, אתה יודע, כשאומרים לך דבר כזה, אז אתה משתדל להיות יהודי טוב. אתה יודע, אמרו לך כזה דבר, זו החלטה, זאת הצלה.
2: לגמרי.
1: לא סיפור פשוט.
2: אני יכול לאשר.
1: יקירי, אנחנו מוכנים, והנה זה בא.
2: אני אשמח רק לשמוע את הגיטרה באוזניות גם כן.
1: אתה תקבל הכל.
2: אוקיי.
1: עוד שנייה זה בא. שידור חי.
2: אנחנו עושים את זה נורא ספונטני. מה שיצא יצא, לא יודע.
1: עידו זוז לי מאפריים, תודה.
2: זה פעם ראשונה שהם מנגנים את זה, אגב. אני רוצה לומר שלום לדניאל טען על הקלידים ולארי כהן על הגיטרה.
1: אופה, אופה.
2: שבע בערב עדיין קר לי והיא לא באה אליי.

0: וואו, תנו לו מחיאות כפיים, זה ליאון ארקין. תראה, נפל לי הספוג מההתרגשות.
1: תודה רבה.
0: זה יופי.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: אז שם בנערים ובין כפרים אתה עובר,

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: וואי וואי.
2: היי איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה.
1: אני השארתי גוגל.

0: לעשות עכשיו את שרה שרה, אקוסטי שקט. מה את אומרת?
1: יאללה.
0: ניסיון חזק, אה?
1: בוא ננסה, מה יכול להיות? VIP VIP

0: גדול, גדול. שרה בלייב, תעשי לנו ככה, כן, כן, כן, כן. אחת ההתקלות, תודי.
1: מודה, אבל תענוג.
2: VIP, מושיקו שטרן. VIP.

שנקרא מתחילים מחדש, פרויקט ותן חלקנו, הבוקר יצא, זה ביוטיוב למי שרוצה לראות ולשמוע, גדולי גדולי האומנים שם, יש 24 כאלה, אם אני אקריא שוב את השמות שלהם לגמור את התוכנית, אבל זו חבילה של אומנים גדולים, ואתה איתם, והנה זה בא, לייב ברדיו, 100 FM.

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מאה.

0: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3-5. רדיוס 100.
1: כן.
2: הרי גם חובי סטאר, שהוא נציג ישראל באירוויזיון, ישב שם כמה מטרים לידך באותו האזור.
1: נכון.
2: נכון. וזו מציאות קצת עם מתיחות מסוימת. הרי אתה ישראלי לכל דבר. גדלת וחונכת ואתה יהודי מאמין אפילו.
1: אני אגיד לך משהו שימצא חן בעיניך.
2: כן.
1: עשינו הבדלה של מוצאי שבת בגרין רום, איפה שכל הטלוויזיות מצלמות את המשלחות.
2: וואלה.
1: עשינו הבדלה שם ברגע שהמצלמה התרחקה, כי הגיעה שעת יציאת השבת.
2: אז רגע, חובי בא להגיד אמן?
1: לא, הוא היה קצת רחוק. אבל הלכתי לבקש מהם אש בשביל בורא מורה האש.
2: יפה, יפה, יפה. אז זה כבר מעל הכל. ותגיד לי, והמתיחות הזאת, זה לא משהו שהרגשת כאילו, באמת, בפנימיות שלך, נניח וחובי עכשיו באמת היה מצליח יותר, מגיע אפילו למקום הראשון, השני, או עבר אותך. איך זה מרגיש לך?
1: אני יכול להוציא את עצמי מתוך המסגרת של התחרות, ולהגיד לעצמי, כמו שתמיד קיוויתי שישראל תצליח באירוויזיון, גם בשנת 2016, על אף זה שאני מתמודד, זה דבר חשוב לישראל, ודבר שישמח אותי לראות אותו. אני גם אמרתי את זה בכל מיני רעיונות לפני כן, שאם חובי יגיע ראשון ואני שני או להפך, אלה יהיו התוצאות הכי חלומיות שנוכל לשאוף אליהן. בלי קשר, גם המשלחת הישראלית התייחסה אליי מאוד בכבוד, מאוד בפרגון, מאוד באהבה, לא הייתה שם מתיחות, כל אחד קיווה שהשני יצליח, ככה שאני חושב שהתמונה הכללית הייתה הרבה יותר חיובית מהספיריט התחרותי שאנשים רוצים לדמיין. ושמחתי בשביל חובי על זה שהוא גם אומן נהדר וגם מאוד פייר פליי. אתה מבין?
2: יפה, יפה, יפה. טוב, אתה כבר את הפוליטיקה יודע. למדת, יפה. האמת שהתאכזבתי לראות שסיימת רק שישי, היית צריך לדעתי לסיים לפחות בשלישייה הראשונה, אבל זה לא משנה כהוא זה, כי עובדתית מה שקורה עכשיו זה ככה, אתה מגיע אליי רגע אחרי שפתחת את היורו, שזה חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם אחרי המונדיאל בעצם,
1: נכון.
2: קורה כרגע בצרפת, ואתה היית שם על אותה במה עם שמות כמו...
1: דיוויד גואטה, אריאנה גרנדה, זרה לארסון, מדקון, והכוכבים הכי גדולים בצרפת, שזה, אני לא בטוח ידבר פה לאנשים, אבל כן, הייתי התמזל מזלי, והייתי חלק מנבחרת של 12 אומנים.
2: מדהים.
1: נכון להיום, היות והשיר הוא כל כך מושמע, אז מקבלים אותנו בזרועות פתוחות לכל התחנות.
2: ואחד מכל השמות הגדולים האלה שמנית כרגע, יצא לך את הסמול טוק איתו, כאילו דיברת
1: עליהם? כן, עם דיוויד גואטה.
2: וואלה.
1: הוא מאוד אוהב את השיר.
2: יואו, גדול. ומה אומר?
1: הוא שמח

0: אחד.
1: נכון.
0: לדעתי נותן לי דריסת רגל יותר חזקה בלב שלו, ואני...
1: יפה, יפה.
0: בונה על זה להמשך.
1: טוב, אני מחכה לשמוע סקיצות לקטע המשותף שלך ושל דני גואטה. זה יהיה, זה יהיה לגמרי שם.
0: אצל מושיקו שטר, ב-100FM בלייב, שישך ש... לשדר שהכי פרגן לשיר הזה בישראל. כבוד גדול בשבילי להיות כאן.

תודה רבה לדיסק המחורבן שקפץ לנו, אבל לפחות עשינו את זה כמו שצריך בכל כך הרבה שפות. ימיר חדד, בוא תן לי חיבוק, איזה כיף גדול שבאת לפה. גבירותיי ורבותיי, זה הכוכב הכי גדול בצרפת היום, אנחנו גאים. VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP, מושיקו שטרן, משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.
1: אליעד, עדן חסון שר.

יפה! וואו, מרשים, מרשים. מושיקו סטרן.

0: התחברת לטקסט הזה, תגיד לי? הייתה לך חברה שאמרת לה פעם, אין יותר מועדונים, שבי פה.
1: שוביניזם.
0: האמת שאתה יודע, אם אני נזכר רגע אחורה, לפני הנישואים, שזה מיליון שנה אחורה, הם תמיד היו מבטיחות, לא, אני עם מועדונים סיימתי, אני, אתה יודע, תמיד מבטיחות ההבטחות האלה. אז אתה רק מעליב אותה לאיזה שעה,

0: הפקה גאונית של סתיו בייגר, צריך להגיד את זה.
1: זה לא רק ההפקה, הוא עושה פה, נגיד את החלק של היותר, זה רעיון שלו.
0: רעיונות מדהימים, יש לו דברים על הקנה, ובאמת, זכיתי להכיר אותו דרך נתן, חבר שלנו משותף נתן גושן, לא מזמן, ושבנו כמה וכמה פעמים, ושמיע לי כל מיני דברים בדרך. וואו, באמת, סתיו.
1: בוא נאחיר, הוא חתום על טוי, אז לא צריך לדבר יותר מדי.
0: נכון, חד משמעי, אין ספק בכלל.
2: يما مالاش مشيتي انتي عمري وحياتي تمويني فيك يا ماما غريتيني وتعذبتي بيا توحشت خيالك

0: שטרן, VIP. טוב, זה קורה, זה קורה. שפית פה.
1: אומייגאד, אומייגאד.
0: שלום.
1: How are you? I'm putting my אוזניות on my ears.
0: בוא ניקח ככה משהו לסיום.
1: שור. Sure, but don't forget in the end of it, no. I want one of the apartments you just talked about later, okay? Because I have a penthouse in Netanya and I'm not very, very happy with this.
0: לא? ממש לא?
1: No, no.
0: אוקיי, בוא נראה. No. אולי אעשה לך איזה exchange, נראה מה המצב.
1: Oh, exchange. יאללה, let's make a song. VIP Live. Party.

0: אז שפיטה!
1: מושיקו, יואב דבסט! אומייגאד!
2: איזה כיף, תענוג גדול, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
1: Thank you, darling, where is the limousine? Is outside, man?
2: כן, חכה לך.
1: Good.

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
1: מדהים, אני אגיד לך גם למה. אני אגיד את זה מרצוני, למרות שלא שאלת, כי היא בטח כרגע מאזינה לנו.
2: מי?
1: באוזניות. הבת זוג שלי.
2: וואלה.
1: כן.
2: וואלה.
1: כבר כמה חודשים טובים.
2: יש לך בת זוג כבר כמה חודשים טובים?
1: כן, ואתה יודע, אני לא... לא, לא צריך...
2: יש פה ג'ינגל אקסקלוסיבי וכאלה וזה. מה, לא דיברת על זה אף פעם, נראה לי.
1: כן, אני, אתה מכיר אותי, אני לא...
2: גבירותיי ורבותיי, אליעד ביוזמתו מספר לי על בת זוג. זה אקסקלוסיב. VIP אקסקלוסיב. כותב. היום פותחים את זה את החדשות, מה קרה לך?
1: זהו, אז...
2: אז כמה חודשים?
1: הרבה בזכות זה, השיר הזה הוא מאוד חיובי כזה ו...
2: אז מה זה אומר?
1: שאני במקום טוב ואני מבסוט.
2: בהצלחה.
1: תודה, תודה רבה.
2: הכי בהצלחה שיש.
1: תודה רבה.

0: אני בדיוק צובע פה את הסטורי וזה, אז שנייה רגע עם הכפיים, בסדר? רגע, שנייה, לא, שלא יארס לי עכשיו, אני במומנט, רגע. שנייה, שנייה עם הכפיים, שנייה תחכו רגע.
1: נו, כפיים! איזה בילדת מוגזר לכפיים.

0: תודה רבה.
1: יפה. תגידי לי עוד שאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי ומסקרנת אותי. עכשיו שאת בת 23, ועם כל החשיפה המטורפת הזו, כי The Voice באמת השנה, השנה שלך זכה לחשיפה משוגעת, לדעתי הרבה יותר מכל עונה שהייתה עליהם. קרה שם משהו באותה עונה בדיוק. ויש מין תחושה כזאת שאת מין סוג של, את יודעת, מאלה שכאילו אלוהים נגע בהם, כזה, שאת מלמעלה כזה, כמו עדן, כמו נינת בזמנו, כמו לא מעט כאלה. איך את הולכת עם התחושה? את מבינה שיש עלייך הרבה אחריות?
0: יש עליי הרבה אחריות, זה באמת אחד הדברים. אתה יודע, זה לא שהיית בתוכנית ריאליטי, ואוקיי, וקיבלת חשיפה, ופה זה נגמר. זכיתי, והתיק והציפיות הן עוד יותר גדולות. גם של אחרים כלפיי וגם שלי מעצמי. אז עכשיו, באמת העבודה הקשה היא בחירת שירים. בחירת שירים שאתה אוהב, שאתה מתחבר, להביא את עצמך. וגם, אתה יודע, להתאים את עצמי ל-2017, כי בסך הכל גדלתי על שירים מאוד מאוד מאוד ישנים ועתיקים. אז צריך להביא את ה-2017 בתוך כל הטורקית הזאת.
1: נכון.
0: וזאת העבודה הקשה.
1: ספיר, אוהבים אותך, שנה טובה, מתוקה, כמוך.
0: תודה רבה, שנה מבורכת.
1: זאת ספיר ספיר! VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.

0: מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.
1: דאגת לזה, עידו? דיברת איתה?
0: יופי, מצוין.

0: אנחנו כאן, ה-DBT כאן, הבטחנו הפתעה. מי שהיה כבר בפייסבוק ראה והבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אריאנה גרנדה, הידועה והמתוקה שעושה היום בעולם את דעתי הבאז הכי גדול, פחות או יותר אפשר להגיד, בעולם הפופ. כן, איתו. זה פחות או יותר שם, נכון? וביקשנו ממך, והסכמת לבקשה המשוגעת שלי, ואת הולכת לבצע כאן, את Into You, נכון?
1: לגמרי.
0: אז יאללה, אנחנו מוכנים?
1: עד כמה שאפשר, ואת רק קצרה, אבל...
0: כן, כן, לא להתנצל, מותק, הכל בסדר. זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין. הנה זה בא.

יפה, אז מה נגיד לך? בהצלחה גדולה קודם כל, בכל מה שתעשי, ובדרך הארוכה קדימה, ואת יודעת, מצפים ממך עכשיו, יש ציפייה, יש ציפייה. VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: שלום, אתם קרן פלס, גם אני מאזינה ל-V-I-V-I-P. מושיקו שטרן, שטרן, שטרן. זה אני הדבר אך בראש הזה ש... מה קרה לה?
1: זה קורה לכולם.
0: מה זה?
1: כל מי שמגיע לפה שומע את עצמו בג'ינגל שהקליט פה לפני שנה, שנתיים, שלוש, עשר, ואומר, מה זה, אני...
0: מה קרה לה?
1: זה עסקה טובה, כי אז משלמים לי כדי שאני אחליף להם את הג'ינגל.
0: מזעזע, נא להחליף. כל הנושנשיות שלי ברכה מהג'ינגל.
1: דאג לזה עוד מעט. הנה באנו שעה שנייה של VIP, זאת תוכנית הבידור של ישראל רדיוס 100FM וקרן פלסקה.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: ואיך היא במציאות?
1: בוא נראה, בוא נראה, רגע, אני אצלם אותה לאינסטגרם, כי כל דבר שקשור בקרן זה ישר לאינסטגרם. מה?
0: היא יותר או פחות במציאות? מה? איך במציאות?
1: את באמת רוצה להיכנס לזה? כי אני יכול.
0: לא.
1: אני יכול, אין בעיה. מי שומע, אבל שאלה מי שומע. יכול להעליב, אני יכול להטריד, אני יכול לעשות משהו, תגידי, אני אין בעיה, אני פה.
0: אצלי במשפחה, כולם צמודים לרדיו כשאני ברדיו.
1: הבנתי אותך. אז קרן נראית מהמם.
0: תומכת, יפה.
1: מהמם.
0: ואת מתנהגת יפה ובנימוס.
1: ממש, התלבש גם נורא...
0: בנימוס.
1: ממש, לחלוטין. קרן מוכנים?
0: קרקוך גרון.
1: יאללה, here we go.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: היי נועה, מה השארת לי פה? תגידי מה השארת לי פה?
1: אני השארתי גוש פנקה, מביזה ועד לגואה. בר מרחוק רוצים לשמוע קצת מנועה. תכיר לי את המורה שתלמד איתה מקצוע. נרדמת במטוס, אני חולמת בגבוה.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס מאפה, מושיקו שטר, VIP,
1: אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה.
2: אמן.
1: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
2: אמן.
1: ו...

0: עצרו, עצרו רגע, עצרו רגע, עצרו רגע. זה הם יכולים לשמוע ביוטיוב, אבל בואו נעשה פה איזה גרסה לשיר שפעם ראשונה שהופעתי איתו בלייב, זה היה אצל מושיקו שטרן.
1: יאה!
0: נראה אם המאזינים יצליחו לזהות איזה שיר. אז כמו שאמרתי לה קודם, חזרתי מקוסטה ריקה וכל הווייב שלי השתנה להרבה יותר קיצי, הרבה יותר טרופי, הרבה יותר יאה יאה. לא מתעסק במזלות וכל המיסטיקה, אומרים זה לא רווחי, אני לא בסטטיסטיקה, חבר את המיקרופון, עזובתי מלוגיסטיקה, נהיה פה חם,

0: הסיבה שהעלינו אותך לכאן לשידור אסי זה כי אנחנו הולכים לעשות לייב ברדיו שעוד לא היה מעולם. מעולם. יש באלבום, מסתתר לו שיר מדהים שייצא מתישהו. הוא השיר הראשון, הוא פותח את האלבום.
1: נכון.
0: לשיר הזה קוראים נוסע. ואם אתם זוכרים, מי שעוקב אחרי הפוסטים של אליעד ושל אסי ראה בטח את התמונת אינסטגרם שלהם לפני איזה כמה חודשים. יושבים באולפן ורוקמים שיר ביחד. וזאת התוצאה בעצם, השיר הזה שיצא באלבום הזה שנקרא נוסע, כתבתם אותו יחד. רקמתם כמה?
1: כן, פשוט זה נכנס, אבל יש עוד דברים.
0: זה הגיע לגמר, אתה אומר.
1: כן.
0: הבנתי.
2: אני יכול להגיד לך, מושיקו, שליד הוא באמת, הוא עוד אח שיש לי, האהבה היא כל כך גדולה בינינו, באמת, אתה יודע, אני יכול לתת לו מבט והוא מבין אותי, והוא לתת לי איזה מבט, או לפעמים אני יוצא ממקומות שנפגשת ואני מרגיש אותו, ואני מתקשר לשאול עם מה שהרגשתי נכון. יש פה איזה חיבור קוסמי, אני לא יודע להסביר אותו, אבל יש פה אהבה מאוד גדולה.
1: הוא מתקשר אליי לשאול אם אני עצוב באמצע היום.
2: זכיתי לכתוב איתו את השיר הזה, זה כבוד מאוד מאוד גדול.
0: איזה חיבור. יפה.
1: מדהים.
0: תקשיב רגע, הדבר הכי קורע פה, יש לך דמות עכשיו שמשתוללת ברשת בצורה של מאות אלפי צפיות, איציק קוברה הגדול, תקרא רגע לאיציק קוברה אסי.
2: אני ביום צילום, אני כרגע לבוש, אם אתה יכול לעשות לך תמונה, אני לבוש בחליפה, ואני מצלם מערכון של איציק קוברה.
0: קרא לו רגע, נו.
2: איציק, בוא רגע, מה המצב לך, סיסרלוב? מה המצב לך, אחי?
0: אני הבנתי שלאליעד יש את האח התאום של איציק קוברה.
2: אח שלי, אח שלי הקטן, כן.
1: מה המצב לך? הכל בסדר?
2: מה המצב לך, אבי?
1: מה נשמע? למה לא באת לאמא לארוחת שישי? זה לא בסדר?
2: למה אבא עושה לי פרצופים?
1: עזוב, מאז שאבא התמכר להימורים ולפוקר, הוא כבר לא אותו אחד.
2: אבא אוכל סרט, הוא מפחד שעוד פעם אני אחזור לעשות רומן עם אמא. אמרתי לו, אני גם אמרתי לי, אמא, מה שהיה נגמר, חלק. עד עשי לי עוד פעם את הציטנות האלה.
1: איציק, כפר עליך, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה ברדיו אינטרנשיונלי, מה זה הדבר הזה?
2: אנחנו ברדיו?
1: ברדיו.
2: חשבתי שזה אני בעין הקרסי וואטסן.
1: כולם שומעים.
2: זה שיחה מוקלטת.
1: כולם שומעים, זה לא מוקלט. אלביס.
0: טוב, יאללה. עצרו לי את הסגה הזו. זה בתוכניות אחרות. הנה זה בא, לייב באולפן, נוסע, שימו לב טוב. אליעד נחום ואסי ישראלוב כתבו את השיר המדהים הזה, באמת מדהים. זה שיר שעומד לצאת, וכשהוא יצא הוא יפוצץ את המדינה, אני בטוח. והיום אנחנו נעשה לייב שעוד לא היה מעולם ברדיו הישראלי. אליעד ישיר פה באולפן עם הגיטרה, ואת הקטע שלך, אסי, אתה תעשה דרך הטלפון, תעבור מהרוח, מהרעשים, מכאלה, תבדוק שאתה לא בדילי והכל סבבה, כדי שזה יעבור כמו שצריך, כי אם הביצוע הזה יוצא טוב, אחי, אני מייצר מזה מיליוני צפיות ביוטיוב אחר כך. יאללה, צאו לדרך. VIP, VIP Live.
1: אוקיי.

0: אסי ישראלוף המדהים, נועם הקרבי המוכשר על ההפקה.
1: וואה, איזה מפיק זה, איזה מפיק זה. אסי, תודה לך, סליחה שהטרחנו אותך באמצע יום צילום. לך תעשה מיליונים מאיציק אוברה.
2: אסי, אני אוהב. אני שולח לכם תמונה עכשיו, אבל בסיטואציה שאני נמצא בה, אתם צורכים עליי.
0: אסי, אני אוהב אותך.
2: אוהב אתכם מאוד מאוד. גם אני, אליעד, אני רק רוצה להגיד לכל המאזינים ביום רביעי הקרוב, בעזרת השם, תיאטרון תמונה.
0: אה, נכון.
2: דניאלוף, אנחנו מארחים את אליעד, ואנחנו ביצוע לייב פעם ראשונה של נוסח. נכון,
0: פעם שנייה תכלס, אסי.
2: נכון, נכון. פעם שנייה, נכון, נכון.
1: תענוג, אסי, תודה.
2: אוהב אתכם, חברים.
0: ביי, נשמע.
1: ביי, ביי, ביי. איזה שיר זה, אחי. איזה שיר זה. יס.

0: אני אמור לעוף עכשיו על השיר שלך עם ריטה, אבל לא יכול, תבין, זה כאילו. בא לי לחוץ פליי מעליו כל יום עכשיו.
1: לא, יש בו משהו נורא חול, נורא ישראלי, פתאום הערבי, יש כאילו עניין.
0: כן, כן.
1: מגניב לגמרי.
0: קר, קטלני הקטע הזה.
1: גם זה יצא לנו מה זה, אתה יודע, סבבה, לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
0: אתה כל השירים שלך זה לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
1: זה השירים הכי טובים.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. VIP עם מושיקו שטרן.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.
1: ועכשיו, האמת שזה הג'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו אתם הולכים לבצע, עם ההרכב המעודכן והמחודש, את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע.
2: וואו.
1: כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא. נכון? אז אתם מוכנים? ניתן אקסלוסיב? ניתן
3: VIP אקסלוסיב בלעדי, right?

0: למחיאות כפיים. אילי וילדר חוץ, ניו ג'נריישן. אילי, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל!
1: ותום גפן.
3: תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאק איתו?
2: כן.
0: את רואה? יפה.
1: זה מושיקו. וכמובן, הדר גולד. ועד שרגאי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוכרים כפיים, זה
0: עצור.
2: ממש.
0: יפה. והדר ועד יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
5: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט שש שנים עובדים ביחד. רק שלושתנו.
0: כן.
5: שזה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי שש שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה, פתאום נכנסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד שני אנשים על הבמה. אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: מלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
5: משלוחי מנות, נכון.
0: מדהים, ואפשר
5: לשחק... הם גם נורא נורא מתחנפים, הם מביאים זה, אתמול תום קנה לנו מלא מלא ממתקים, הוא הביא מס וקליק וחיות...
1: מגזים, מגזים.
5: הם הכי מתחנפים, זה הכי כיף.
3: האמת שראיתי את זה בשבילי, שלא סיימתי את זה מספיק מהר.
5: כן, כן, זה התירוץ שלו.
0: רגע, והליוק הזה איך קרה, אילי? זאת אומרת, מאיפה... מה, עשית אודישנים? מה, כאילו?
1: סוג של אודישנים, נפגשתי עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
0: Okay.
1: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום אלה השירים החדשים שנכתבו.
0: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
1: כן, היה לי איזשהו משהו מאחור, ככה בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ואועד, מה משתלב, מה פה, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
0: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
1: רק את האמת.
0: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
1: כן.
0: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקוורטו דה לה רומה, ועניינים, וזה, מה, כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה נסיעים, אם זה הלוך או חזור.
1: בדיוק.
4: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד משלים פערים, אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה, שכבר אין על מה לדבר, נגמר.
0: כן.
4: סיימנו.
0: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם.
4: אבל בחזור... משהו נפתח תמיד,
1: כי... בחזור, אפילו אתמול, הייתה לנו הופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בוון, באמת...
4: סיפורים.
1: לא, באמת זה.
0: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
1: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
0: באמת?
1: כן. 80%.
4: אני מובילה את הצמחונות.
0: וואלה.
5: אני הסגן.
1: סגן.
4: אבל הוא חצי סגן.
6: אני צמחון דג. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
1: עדן חסון!
2: טוב, יש מלא שאלות, אני לא אוהב את השאלות האלה, אבל יש מלא שאלות על...
3: אני זורם אתכם
2: על השאלות. על, אתה יודע, על הזוגיות, האם אתה כן או לא, ומה עושה לך את זה בבחורה, ואיך מתחילים איתך בקיצור. אז זה מה שהם רוצות לדעת, אתה מבין? אז כאילו...
3: נסו באינסטגרם, לכו תדעו.
2: כן?
3: סתם, לא.
2: מה, אתה כזה נגיש?
3: לא, קודם כל אני משתדל לענות לכל הודעות שאני מקבל, זה לא קורה, אבל אני עונה לכמה שאני מצליח לתפוס, כי ממש ברגע זה אני מקבל הודעות. אבל מה שאני מצליח לתפוס, אני באמת עונה בצורה הכי, הכי מתאימה שיכולה להיות. נגיד אם זה משהו שבאמת נדבר אליי, אז אני גם אשיב בצורה שתדבר אליי.
2: זאת אומרת, יש סיכוי שבת הזוג שלך תבוא מהאינסטגרם? זה יכול להיות?
3: לא שולל, כן.
2: לא שולל?
3: לא שולל. תלוי, אבל שמה, אתה לא יכול לשלול דברים כאלה מראש, כי גם שם יש מציאות.
2: גם.
3: זה לא מצחיק, כאילו, באמת.
2: יפה. השיר הבא של עדן חסון יצא בעוד 10 דקות מציאות.

0: טוב, הסיבה שהעלינו אותך לכאן לשידור אסי זה כי אנחנו הולכים לעשות לייב ברדיו שעוד לא היה מעולם. מעולם. יש באלבום, מסתתר לו שיר מדהים שייצא מתישהו. הוא השיר הראשון, הוא פותח את האלבום.
1: נכון.
0: לשיר הזה קוראים נוסע. ואם אתם זוכרים, מי שעוקב אחרי הפוסטים של אליעד ושל אסי ראה בטח את התמונת אינסטגרם שלהם לפני איזה כמה חודשים. יושבים באולפן ורוקמים שיר ביחד. וזאת התוצאה בעצם, השיר הזה שיצא באלבום הזה שנקרא נוסע, כתבתם אותו יחד.
1: רקמנו כמה.
0: רקמתם כמה?
1: כן, פשוט זה נכנס, אבל יש עוד דברים.
0: זה הגיע לגמר, אתה אומר.
1: כן.
0: הבנתי.
2: אני יכול להגיד לך, מושיקו, שליד הוא באמת, הוא עוד אח שיש לי, האהבה היא כל כך גדולה בינינו, באמת, אתה יודע, אני יכול לתת לו מבט והוא מבין אותי, והוא לתת לי איזה מבט, או לפעמים אני יוצא ממקומות שנפגשת ואני מרגיש אותו, ואני מתקשר לשאול עם מה שהרגשתי נכון. יש פה איזה חיבור קוסמי, אני לא יודע להסביר אותו, אבל יש פה אהבה מאוד גדולה.
1: הוא מתקשר אליי לשאול אם אני עצוב באמצע היום.
2: זכיתי לכתוב איתו את השיר הזה, זה כבוד מאוד מאוד גדול.
0: איזה חיבור. יפה.
1: מדהים.
0: תקשיב רגע, הדבר הכי קורה פה, יש לך דמות עכשיו שמשתוללת ברשת בצורה של מאות אלפי צפיות, איציק קוברה הגדול, תקרא רגע לאיציק קוברה אסי.
2: אני ביום צילום, אני אקרא רגע לבוש אם אתה יכול לעשות את התמונה, אני לבוש בחליפה, ואני מצלם מערכון של איציק קוברה.
0: קרא לו רגע, נו.
2: איציק, בוא רגע, מה המצב לך, ישראלוב? מה המצב לך, אחי?
0: אני הבנתי שלאליעד יש את האח התאום של איציק קוברה.
2: אח שלי הקטן, כן.
1: מה המצב לך? הכל בסדר?
2: מה המצב לך אבי?
1: מה נשמע? למה לא באת לאמא לארוחת שישי? זה לא בסדר?
2: למה אבא עושה לי פרצופים?
1: עזוב, מאז שאבא התמכר להימורים ולפוקר הוא כבר לא אותו אחד.
2: אבא אוכל סרט, הוא מפחד שעוד פעם אני אחזור לעשות רומן עם אמא. אמרתי לו, אני גם אמרתי לי, אמא, מה שהיה נגמר, חלה.
1: אל תכפר.
2: עד עשי לי עוד פעם,
1: איציק, כפר עליך, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה ברדיו אינטרנשיונלי. מה זה הדבר הזה?
2: אנחנו ברדיו?
1: ברדיו.
2: חשבתי זה אני בעין הקרסי וואטסאד.
1: כולם שומעים.
2: זה שיחה מוקלטת.
1: כולם שומעים, זה לא מוקלט. אלביס.
0: טוב, יאללה. עצרו לי את הסגה הזו. זה בתוכניות אחרות.
2: אתה התחלת.
0: הנה זה בא, לייב באולפן, נוסע, שימו לב טוב. אליעד נחום ואסי ישראלוב כתבו את השיר המדהים הזה, באמת מדהים. זה שיר שעומד לצאת וכשהוא יצא הוא יפוצץ את המדינה, אני בטוח. והיום אנחנו נעשה לייב שעוד לא היה מעולם ברדיו הישראלי. אליעד ישיר פה באולפן עם הגיטרה, ואת הקטע שלך אסי אתה תעשה דרך הטלפון, תעבור מהרוח, מהרעשים, מכאלה, תבדוק שאתה לא בדילי והכל סבבה, כדי שזה יעבור כמו שצריך, כי אם הביצוע הזה יוצא טוב, אחי, אני מייצר מזה מיליוני צפיות ביוטיוב אחר כך. יאללה, צאו לדרך. VIP, VIP Live.
1: אוקיי.

0: אסי ישראלוף המדהים, נועם הקרבי המוכשר על ההפקה.
1: וואה, איזה מפיק זה, איזה מפיק זה. אסי, תודה לך, סליחה שהטרחנו אותך באמצע יום צילום. לך תעשה מיליונים מאיציק קוברה.
2: אסי, אני אוהב. אני שולח לכם תמונה עכשיו, אבל בסיטואציה שאני נמצא בה, אתם צורכים עליי.
0: אסי, אני אוהב אותך מאוד.
2: גם אני, אליעד, אני רק רוצה להגיד לכל המאזינים ביום רביעי הקרוב, בעזרת השם, תיאטרון תמונה.
0: אה, נכון.
2: דניאלוף, אנחנו מארחים את אליעד, ואנחנו ביצוע לייב פעם ראשונה של נוסע.
0: נכון, פעם שנייה תכלס, אסי.
2: נכון, נכון.
1: תענוג, אסי, תודה.
2: אוהב אתכם, חברים.
0: נשארים אותך, ביי.
1: ביי, ביי. איזה שיר זה, אחי. איזה שיר זה.

0: אמור לעוף עכשיו על השיר שלך עם ריטה, אבל לא יכול, תבין, זה כאילו, כאילו בא לי לחוץ פליי מעליו כל יום עכשיו.
1: לא, יש בו משהו נורא חול, נורא ישראלי, פתאום הערבי, יש כאילו עניין.
0: כן, כן.
1: מגניב לגמרי.
0: קר, קטלני הקטע הזה.
1: גם זה יצא לנו מה זה, אתה יודע, סבבה, לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
0: אתה כל השירים שלך זה לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
1: זה השירים הכי טובים. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: אמרתי לך שאני מגשימה עם רמי את כל חלומותיי.
1: זו בעצם תהיה הקיסריה הראשונה שלך, נכון?
0: כן, אחרי שהוא הגשים לי גם את קיסריה, יש רק חלום אחד שהוא יכול להגשים לי שעוד לא הוגשם, וזה תאומים. אבל זה יותר מורכב.
1: נדבר על זה רגע, או ש... מה קורה פה?
0: אני רוצה תאומים.
1: את רוצה תאומים וזה קשור לרמי?
0: הוא יכול לשכנע גם את נועם, כאילו, לא חייב.
1: ככה זה קשור לרמי, הוא אמור לשכנע את נועם.
0: לא יודעת, הוא מגשים לי את החלומות.
2: יש לה חלומות.
0: יש לי חלומות, אבל רציתי שתצחקו קצת.
2: לרגע הזעתי, אבל רק לרגע.
0: יכולות קומיות שכאלה.
1: טוב, צפי לאיזה וואטסאפ בערב כזה, לגבי התאומים.
0: יש מתנדבים, כן.
1: רמי וקרן, מה נשיר?
2: נשיר את על הגשר הישן.
1: אוי, אוי, אני עושה שקט. רבותיי, על הגשר הישן.
2: אוקיי.
0: יש פה מישהי שמצלמת תוך כדי.

0: ב-FM.
1: עכשיו שנכנסת לפה, סתם לדוגמה, והיית נורא חיננית וזה, ואמרתי, מותר לי חוציאת, אמרתי, לא, מרחוק, וזה, אז היו את המצבים המביכים האלה, את מגיעה, את עובדת מול קהל חילוני.
2: ברור, כל הגן, אני גם עובדת מול,
1: מוזיקאים, נגנים.
2: בדיוק, מוזיקאים.
1: נצ'י התארח, זה, מה, אין את החיבוק הזה שלה על הבמה, איך חיים עם זה, תסבירי לי.
2: חיים? מה זה חיים? אני חושבת שהמגע הזה, כשאין אותו, ואתה בא להגיד שלום למישהו, אז כאילו אין משהו שיחסה על השלום. אתה צריך להסתכל בעיניו ולהגיד שלום.
1: נכון.
2: אז זה קטע.
1: הבנתי. זה יותר חזק מה...
2: זה יותר חזק. זה גם יותר מביך לפעמים. אבל זה יותר חזק. מה שראה חיבוק, אתה צריך כאילו, היי, להסתכל בעיניים, קורא.
1: יש פה זה גם משהו מאוד נקי ולא צבוע, נכון?
2: נכון, אני בעד זה.
1: יפה. עכשיו, הבטחנו הפתעה, שלדעתי עוד לא עשית, נכון? ברדיו וזה.
2: ביצעתי דווקא ברדיו.
1: באמת?
2: בסדר.
1: צי החוצה, תחשבי, אלון אש. מה זה, היא באה לפה משהו לא מקורי? לא הבנתי כאילו.
2: סליחה, זה מקורי מאוד.
1: הבנתי, בסדר, נוותר לך
2: פעם. זה אפילו לא ברשת, נראה לי.
1: זה לא ברשת?
2: נראה לי שלא.
1: אז אנחנו ראשונים ברשת?
2: כן, זהו, יש לכם את זה.
1: צי לדרך, אנחנו עושים הפתעה עכשיו, למאזינים שלנו, לאוהבייך ואוהדייך גם כן, שבטח קבלו את ההפתעה הזאת עכשיו בלייב, ויגידו וואו. יאללה, הנה זה בא.

0: מאיה פה, אמי ויינאוס, ביונסה, את?
1: ונינה סימון, ברור.
0: ונינה סימון, יפה. Put a spell on you, I'm loving you, דדתם, שומרת נגיעה. זה יפה, אני אוהב את זה, זה... כן, מדהים, נכון? טוב. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. What they don't know what is what, they just strut.

0: האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP, מושיקו שטרן, משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100FM.
1: סתם לדוגמה, והיית נורא חיננית וזה, ואמרתי מותר לקרוא ציד, אמרתי לא, מרחוק וזה, אז היו את המצבים המביכים האלה, את מגיעה, את עובדת מול קהל חילוני,
2: ברור, כל הגן, אני גם עובדת מול,
1: מוזיקאים, נגנים,
2: בדיוק, מוזיקאים,
1: נצ'י התארח, זה, מה, אין את החיבוק הזה שלה על הבמה, איך חיים עם זה, תסבירי לי.
2: חיים? מה זה חיים? אני חושבת שהמגע הזה, כשאין אותו ואתה בא להגיד שלום למישהו, אז כאילו אין משהו שיחסה על השלום, אתה צריך להסתכל בעיניו ולהגיד שלום.
1: נכון.
2: אז זה קטע.
1: הבנתי. זה יותר חזק מה...
2: זה יותר חזק. זה גם יותר מביך לפעמים. אבל זה יותר חזק. משאירה חיבוק, אתה צריך כאילו, היי, תסתכל בעיניים, קורא.
1: יש פה זה גם משהו מאוד נקי ולא צבוע, נכון?
2: נכון, נכון. אני בעד זה.
1: יפה. עכשיו, הבטחנו הפתעה, שלדעתי עוד לא עשית, נכון? ברדיו וזה.
2: ביצעתי דווקא ברדיו.
1: באמת?
2: בסדר.
1: צי החוצה, תחשבי על עונש. מה זה, היא באה לפה משהו לא מקורי? לא הבנתי כאילו.
2: סליחה, זה מקורי מאוד.
1: הבנתי, בסדר, נוותר לך פעם.
2: זה אפילו לא ברשת, נראה לי.
1: זה לא ברשת?
2: נראה לי שלא.
1: אז אנחנו ראשונים ברשת?
2: כן, זהו, יש לכם את זה.
1: צי לדרך, אנחנו עושים הפתעה עכשיו, למאזינים שלנו, לאוהבייך ואוהדייך גם כן, שבטח יקבלו את ההפתעה הזאת עכשיו בלייב, ויגידו וואו. יאללה, הנה זה בא.

0: מאיה פה, אמי ויינאוס, ביונסה, את?
1: ונינה סימון, ברור.
0: ונינה סימון, יפה. Put a spell on you, I'm loving you, דדתם, שומרת נגיעה. זה יפה, אני אוהב את זה, זה... כן, מדהים, נכון? טוב. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: מה אתה רוצה שאני אגיד? שטרן?
1: VIP עם מושיקו שטרן.
2: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: של
1: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: עכשיו הולכים לשמוע אותך בפעם האחרונה בעצם, לפני שאני משחרר אותך הביתה ולענייניך. תוכל לשיר את
3: בסוף יום שכתב הילכין עידן רייכל. אגב, לשאלתך מקודם, ששאלת את המאזינים, אני פתאום עוברת ככה על הבוקלט של האלבום, ואני רואה שכאילו 90% מהכותבים והמלחינים באלבום הם בעצם מבצעים בעצמם.
2: נכון.
3: ומבצעים טובים.
2: נכון. בגלל זה הייתה שאלה כזאת קלה.
3: איזה אדיר. סתם, פשוט חולה למחשבה שנתת לי.
2: כן. עוד יגידו שאת מגמתית, בוחרת רק האלה וזה.
3: לא, אני אפילו לא שמתי
2: לב. סתם, אני צוחק, סתם.
1: VIP Live. חי באולפן.
2: מאסטר יוסי, בבקשה.

0: מימון!
1: תודה
0: רבה. יואו, מזכיר לי שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, את יודעת כזה?
1: עידן רייכל,
0: ממש, חופים, נכון כזה, ומה נשאר, נלינה, חכי עוד, הזמינו אותך לכל מיני פסטיבלי כנרת כאלה, על שפת הים, עם השיר הזה. תגידי, דיברנו על הכותבים, דיברנו על האלבום הזה, דיברנו על העשייה שלך, אבל את יודעת שקרה לך משהו אדיר בשנתיים האחרונות, ואני מדבר על החיבור שהיה עם שימון.
1: כן.
0: ואני מדבר על העלייה המטאורית שלך בנושא הופעות וביקוש וקהל, זה עשה טוב לשניכם הדבר הזה.
1: נכון.
0: את חושבת שתהיה לזה גם המשכיות בסולו? זאת אומרת, או שזה משהו שנועד לחיבור?
1: אני מפרידה לגמרי את השיתוף פעולה שאני ושימון יצרנו יחד,
0: כן.
1: שהפך למופע ולדיסק, והכל באמת... הפתיע את שנינו, ואנחנו עדיין נהנים מהפירות של זה, גם בימים אלו.
0: נכון.
1: ואנחנו לא באמת יכולים להפסיק עם ההופעות האלה, כי יש ביקוש.
0: למרות שיצאו איזה הצהרות, שכאילו...
1: יצאו הצהרות וזה, ואז הבנו שאנחנו לא יכולים. כאילו, סליחה, יש לנו יומן מלא גם עד שנה הבאה, אז כאילו, למה?
0: למה להפסיק?
1: כיף לנו, אנחנו נהנים, הקהל אוהב את זה.
0: אתם מסתדרים בעיקר, אגב? זה חשוב, את יודעת.
1: בטח, אנחנו מאוד מסתדרים. זה מאוד חשוב גם, ואני יכולה להגיד לך שאילולא זה, זה לא היה יכול להמשיך עד עכשיו.
0: נכון.
1: וזה דבר אחד, זאת אומרת, גם אל תשכח שבשניים יש הרבה כוח. וקרה משהו בשיתוף פעולה הזה שהביא לשנינו כל מיני סוגי קהלים ששנינו לא היינו רגילים, כל אחד מהצד שלו.
0: נכון.
1: וכמובן קיסריה והופעות ענק ודברים שהם, אתה יודע, אני הופעתי שם, אמנם לא עשיתי קיסריה לבד, אבל הייתי בהרבה הרבה אירועים מאוד מאוד גדולים וגם הרבה חולים וכאלה. ועדיין עם שימון זה ככה, זה אפילו מעבר, זאת אומרת זה הרבה יותר גדול, ואני מפרידה את זה, כי כשאתה עושה משהו לבד, אתה עושה אותו לבד, כאילו יש לך את הכוח של מי שאתה לבד. אני עדיין אוגרת לעצמי באהבה ובעבודה קשה קהל,
0: כן.
1: שזה הדבר הכי חשוב לי בכל אופן, זאת אומרת...
0: כשירי מימון, כקריירת סולו, כלבד.
1: כקריירת סולו, כן. ואתה יודע, ברגע שכבר המופע רץ והוא עובד, אנחנו כבר לא באמת עובדים בשביל זה, אתה יודע.
0: את חושבת אגב שזה שהצלחתם לפוצץ קיסריות וכאלה ביחד, זה גם יעזור לך בסופו של דבר להגיע לשם לבד?
1: יכול להיות שכן, וגם יכול להיות שלא. וזה בסדר, אתה יודע, אני חושבת שאני ממש מפרידה, אני תדמיין נגיד שני נתיבים כאלה.
0: כן, כן.
1: ונתיב אחד שאני ושימון הולכים בו, והכל באמת קרה בכמעט שלוש שנים, בצורה מאוד מהירה ומדהימה, ואני חושבת שבאמת החיבור והחומרים שלקחנו, השירים האלה שכולנו גדלנו עליהם, זה מאוד פשוט. במרכאות, כשאתה מגיע ואתה שר כל שיר שלך הוא להיט,
0: נכון.
1: זה משהו שאתה עוגר במשך 20 שנה, זאת אומרת, שלום ארצי היום עומד וכל שיר שלו הוא להיט.
0: נכון.
1: אני אקח לי עוד זמן להגיע לנקודה הזאת, וזה בסדר, אתה יודע, זה גם דרך, אני רוצה לעשות את הדרך הזו. אף אחד מאיתנו לא חי בסרט שברגע שניפרד, אנחנו נפוצץ קיסריות לבד.
0: וואלה.
1: ולא, אנחנו עדיין לא שם.
0: וגם לא תתאכזבי אם זה לא יקרה לבד.
1: ממש לא. אני גם, תראה, האלבום יצא לפני, בראש השנה הוא יצא, המחירות מדהימות, ואני מקבלת תגובות מטורפות על האלבום שלי לבד, ואני בטוחה, בטוחה, בטוחה שהקהל שהכיר אותי גם במופע עם שימון, ילך איתי גם בדרך לבד, והפוך. אני בטוחה שהקהל שהכיר את שימון במופע, ילך איתו גם, כי אתה פשוט מתאהב, זאת אומרת, אתה מכיר עוד רבדים. אני, אתה יודע, הופעתי עם שימון, אז משהו אחר יצא ממני, גם מבחינה קולית.
0: וגם מבחינת רגש, לא?
1: זה כן,
0: גם,
1: רגש.
0: נגע מאוד.
1: כן.
0: נגע מאוד, נכון. החיבור הזה שם ביניכם. אגב, נגע וכל זה, דיברנו על זה בפעם הקודמת שהתראיינת אצלי, כשיצא שלג בשרב, אם אני לא טועה, ואמרתי לה, או מחכה שאתה שוב, אני לא זוכר אחד מהשניים, ואמרתי לך שיש משהו טוב שקורה בסינגלים החדשים שלך, שיש משהו טוב שקורה איתך בתקופה הזו, ואחד הדברים הכי חשובים בעיניי, לפחות בתור אחד שגם מכיר אותך, ועברנו דרך ביחד וכאלה, ושמעתי את הקול שלך כל כך הרבה פעמים, עד כדי התרגלתי אליו, ואת יודעת, זה גם קורה לפעמים,
1: נכון.
0: שלרגש פתאום זה מאוד קשה. אחרי שמתרגלים למשהו מסוים. אם תשמיד כל חייך את מריה קרי, סופו של דבר היא לא תרגש אותך. אם תחי כל יום להופעה שלה, אז בסופו של דבר היא גם לא תעשה לך את זה. ופה פתאום הבאת כמה פצצות כאלו. את יודעת שהוכיחו לי שוב, שלא רק זמרת טובה עומדת פה, אלא גם מישהי שיודעת לגעת שצריך.
1: תודה, אני חושבת שזה גם איזושהי התבגרות שלי, לא רק ברמה האישית, גם באמת ניסויים והגיל, ואת יודע, אתה רק מתקדם בחיים ומתפתח ולומד, גם ברמה המקצועית, אתה פשוט מבין לאן אתה צריך להתחבר, לא מהמקום של לעבוד על זה בכלל, או לא ברמה הטכנית, אלא להפך, ואני כזמרת פופ נקרא לזה.
0: כן.
1: וגדל, אתה יודע, גדלתי גם על במה, גם כשהתחלתי להופיע, אז המופע שלי, ובכלל כל ההתייחסות שלי לקהל, הייתה מאוד ממקום כזה גדול, אפילו דיסטנס לקהל. עכשיו, יש כאלה שאהבו את זה, ויש כאלה שפחות. מה שהבנתי במופע עם שימון זה שצריך, אתה יודע, צריך ללמוד גם
0: לרדת לעם.
1: לרדת לעם, אבל ממקום מדהים. כאילו, אני למדתי, ובעיקר משימון,
0: כן.
1: את ה... זה כל כך חשוב, ובעיקר אני מדברת על מדינתנו הקטנה. זה באמת חשוב, כן, כאילו...
0: כן. אנחנו עם שאוהב לחבק, נו, בקיצור,
1: נכון,
0: את יודעת.
1: נכון, ואתה צריך לחבק אותו בחזרה.
0: בדיוק.
1: זה ממש ככה.
0: השיר היה תענוג גדול, עצום, להריח לי. אותך, ו... בהצלחה בהכל.
1: תודה רבה.
0: תהיי בקשר, אל תעלמי, טוב.
1: גם אתה?
0: בטח, סגור. כן. דש ליוני בבית.
1: אני אמסור, דש, ותודה רבה לכל המאזינים, זאת הזדמנות להגיד תודה לכולם.
0: כולם, תמיד, וכל האירוח המלא יהיה אוטוטו בקרוב בפייסבוק הרשמי שלנו, יוטיוב מלא שלנו.
1: ובטח גם בפייסבוק שלי.
0: גם בפייסבוק שלך, נתייג אותך, ברור, סגור.
1: הם כאלה אלופים שהם פשוט שנייה אחרי פתאום מעלים את כל מיני אירוחים הזה.
0: כן, כן.

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

אז מה כבר יש לחשוב, כן? השנים עשו לך טוב, כן? ועכשיו קצת בשבילינו אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך בלב שלך.

0: נשאר איתך.
1: הכנת לי הפתעה.
2: הכנתי לך הפתעה.
1: מהי הפתעה?
2: אי אפשר, אתה יודע, שאתה כל פעם מסיים למשל תוכנית כזאת, ואתה אומר, למה לא שרת את השיר הזה? רגע, ומה עם השיר ההוא? אז כאילו, ואי אפשר לוותר, אתה יודע, אי אפשר לוותר על הכל. אז אני אומר ככה, על השיר הזה אפשר לוותר? כל מה שתרצי, מה שתבקשי, בכל כוחי אעשה בשבילך. שבוי בקסמך, רק תלחשי, כל מה שתרצי אעשה בשבילך.

0: תת תחרות הזו, ולצערנו הרב הגענו שלוש מהסוף, קורה, מוכר לכם.
1: כן, זה יותר טוב ממה שאנחנו השגנו, אנחנו לא עברנו את המוקדמות בכלל.
0: נכון, אבל יש איזה עניין עם טיפקס באירוויזיון. עכשיו, מתי אני הבנתי את העניין הזה? אתה זוכר שנפגשנו בפורים לפני איזה שנתיים בהופעה בפתח תקווה?
1: כן.
0: יפה. ובהופעה הזו, אתה נתת הופעה לבד. לא, זאת אומרת, לא לבד, זה כאילו הופעה לא של טיפקס.
1: עם הנגנים שלי,
0: כן. עם הנגנים שלך. וזאת הייתה הופעה ששמת שקפים מאחורה.
1: נכון.
0: עם טקסטים לכל השירים ששרת. ואז הסברת את פוש דה בטן, השיר הזה שכל מי ששאלת אותו בהתחלה כששלחתם את השיר, לא הבין מה אתם רוצים בכלל.
1: תראה, אירוויזיון זה תחרות המתיקות הבינלאומית. אתה עולה על הבמה והשיער שלך מתבדר ברוח גם אם אתה קרח. כל דבר שתשאיר באירוויזיון, אתה תקבל מחיאות כפיים אירופאיות כאלה מנומסות של... אתה יכול לשיר להם, The people dying, ומעשו לך, ואני אמרתי, אני רוצה להביא להם משהו חדש, משהו שיפתיע את אירופה, שיגרום להם לצאת עם הלשון בחוץ, לא להבין מה זה הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וחשבתי לעצמי, איך אני מפתיע אותם, איך אני בא אליהם בהפוכה. מסתבר שאירופה באותם ימים, שנת 2007, לא שמעה שבסדרות נופלים קסמים. היא לא שמעה על סדר יום כזה שבן אדם קם בבוקר, הולך לעבודה שלו, שומע אזעקת צבע אדום, רץ למיגונית, ואת מי הוא רואה במיגונית? את השכנים שלו. מתי רואה אותם פעם קודמת? לפני חצי שעה באותה מיגונית, ולפני חודשיים ולפני שנתיים, וזה מין שגרה כזאת של פחד ושגרה. אמרתי, כזה שיר אני רוצה לכתוב, שיר שיש בו את כל החרדות האלה, ביחד עם השמחה והפחד ביחד. אז כתבתי שיר באמת שנקרא פוש דה בטן, וזה שיר שמכיל את כל הדברים שהאירוויזיון היה רוצה להתעלם מהם. טרור בינלאומי, נשק אטומי בידיים של יחידים, חרדה קיומית. מה הם לא עשו כדי לפסול אותנו? משפטית נלחמנו בהם. באירופה מאוד התעניינו בפוש דה בטן.
0: נכון.
1: כן? ממש מיליוני צפיות.
0: אפילו הגעתם להופיע עם זה בכל מיני מקומות, לא?
1: חבל על הזמן. היה חזק מאוד פוש דה בטן באירופה, אבל בארץ רק דבר אחד עניין את הישראלים. האם נזכה או לא נזכה?
2: יש דו ספואה?
1: האם נקבל עיתוף בראש מאירופה? לא נקבל עיתוף בראש מאירופה, ואנחנו לא באנו לקבל עיתוף בראש. באנו להשאיר שריטה. אז בוא אני אשאיר לך, אני רוצה לבצע לך את השיר הזה, ספשייל. אני שם את המסר שלו על ההתחלה, זה מתחיל באיזה קטע ראפ של המסר שלו, שתקלטו מה באנו להגיד לאירופה. זה הולך ככה. מסרים מתפוצצים עליי, טילים מתעופפים וגם נופלים עליי, שוטרים וגנבים מתרוצצים עליי, והם קופצים עליי, מתקרצצים עליי, על אליי, על אליי, תענה לי, אלוהי, היי. הסיוט הזה ארוך מדי, כשאני בקושי חי וכולם כוונים אליי, זה מוקדם לשיר אולי שנתתי לחיי, אז וואו, וואו, משטרה, וואי, וואי, צוות הצלה, הנה זה בקדם שיר ללא סלם, אדום, זה לא רק צבע, זה יותר כמו דם. שוב עוצר בלב את הנשימה שלא תפרח עכשיו הנשמה, הנה מלחמה, הנה הנשמה, בום. בום בום, זה מה שקורה עכשיו, בין רקטה למצ'טה, בין צופה לכתב, בין מחטף לנחטף, בין גשום לשרב, הסלמה במדרגות עולה ותופסת קו, כלום כלום, זה מה שכולם עושים, קיצונים הקצינים וקצינים ארצינים, מתמימים, מתמתנים, ממתינים, נתונים ועונים, שכולם חסרי עונים.

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: נכון שפסח כאילו זה חג שאומרים לו חג שמח חודש לפני כזה?
1: בטח, טוב, כי יש לך חג ראשון, חג שני, חג אמצע, חג מימונה, אז
0: אז כי על החודש לפני שיהיה כזה. את חוגגת מימונה בטח, לא?
1: מן הסתם.
0: את מרוקאית?
1: ברור.
0: באמת?
1: שלמה.
0: מה, יאללה, כאילו, אני לא מאמין. גם... טוב, בסדר. טוב, אני אשתוק. אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים, אנחנו נעשה פה בלייב קטע מגניב לחלוטין, את הולכת לבצע את... את?
1: סאומר אולי ווינו, של קין. VIP, VIP
0: Live. את זה אתם תשמעו רק כאן לייב, או אם תגיעו לאחת ההופעות של יובל, כי גם שם היא עושה את זה ככה באופן מפתיע תוך כדי ההופעה. אז הנה לכם פרומו קטן להופעה של יובל, בבקשה.

0: זה קשור לספסל ממקודם? סאמוור הזה? יובל דיין, תודה רבה, איזה יופי.
1: תודה רבה לכם.
0: איזה יופי, ביצוע לפנתיאון שלנו, מה שנקרא.
1: תודה רבה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

רצח, כשאנחנו שניים עם קצת יין ואיזה פרח, זה מי שאנחנו. אוהבים שטויות, הם קוראים לזה לברוח, אני קורא לזה לחיות. זה מצחיק איך כל שיחה נגמרת בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאת צריכה, כי אנחנו כמו ספרים ובגדים זה רק ריחה. תגיע בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת על הפעם הבאה שאת באה. אולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן אבל...

0: הגז, אני אמזוג לנו קפה. ואת לבשת הסוודר שלי, אבל עלייך הכל יפה. בתחזית צדקו, מזג האוויר היה אביך. ברקע תקליט מתוך האוסף
1: של אחיך כשפגשתי בך.
0: משהו בי נולד מההתחלה, והשגרה הכתה בנו.

0: Yeah. Woo! Yeah.
1: איזה דבר זה מתן אגמי, אה?
2: חיים שלי אתה.
1: איזה זמר, איזה.
3: אגב, הזמן בתגובה אומר, לקפוץ לך, אין בה, אני קפוץ לך, לא יש לך זמן. מה תעשו עם זה עכשיו?
4: יפה, זה תגובה יפה.
3: יפה, יפה, יפה. מתנו, שתעשה משהו עם הכישרון הזה, אנחנו...
4: ממש, ממש, ממש בקרוב.
3: יופי, מחכים לך. אהו, תסחתימו אותך כבר, או שזה עוד ב...
1: הלוואי, חלום.
3: לא למדתם מהבוס, ישר להחתים, מה קורה?
0: יפה אמרת.
3: טוב, מה נגיד?
0: תודה לך על הזמנה.
1: תודה רבה לכם, כי אתה באמת מלווה אותנו שנים, ואתה מאמין ונותן ותומך ומפרגן וכיף לנו, ותודה רבה רבה רבה.
0: תמיד כיף כאן, אחי, תמיד כיף כאן. גוד וייבס.
3: יאה. תודה רבה לאושר. VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: מה לדעתך קרה שם, מהיום שהגעת לכאן לאולפן ועד עצם היום הזה?
1: יש פה את העניין של גם מזל, שזה חלק, אין מה לעשות, אבל הרבה עבודה קשה. המון עבודה קשה, מה זאת אומרת?
0: הרבה תמיכה של הפושרס.
1: תמיכה, ברור. וזה פשוט קרה.
0: מה את שרה של צביקה?
1: אני שרת מרילו.
0: די.
1: כן, אני מתה לשיר הזה.
0: די.
1: כן.
0: תני לי פזמון הקפלה, בחיית נועלה. כן, בטח.
1: תחת הבית.
0: כן.
1: תמיד אותו חלום, חלום בשם מרילו. אז איפה את היום, אמרי לי, מרילו. חוטפת אחרי הרוח, נשרקת כמו בלון הפוח. עכשיו אני כבר לא בטוח שהיית שלי.
0: וואו!
1: ככה זה מתחיל. תודה.
0: יפה! זאת נועה קירל, תקשיבי, גדלת גם ממדי הקול שלך. מה את עושה? את עובדת על זה? את פיתוחי קול?
1: ברור, כל הזמן פיתוח.
0: באמת?
1: בטח. גם מהופעה להופעה, זה משתפר.
0: מה אנחנו עושים בלייב?
1: חצי משוגע, סינגל החדש שלי. יצא לפני 3 שבועות כבר 2 מיליון צפיות.
0: מה? 2 מיליון צפיות? 2 מיליון צפיות?
1: פשוט. כן, מטורף.
0: מה את אומרת? זהו, זה לא יאומן. עידן היוטיוב, נגמר הסרט.
1: נגמר.
0: נגמר. ואופרי פה שהוא אחיה של נועה. היי אופרי.
2: אהלן, שלום.
0: שלום, מה אני? בן כמה אתה אופרי?
2: לא בסדר, אני בן 22.
0: 22?
2: כן, את האמת זה...
0: חבילה משפחתית, כן.
2: זה קצת מטורף, התחלנו ביחד באמת בבית לנגן ולשיר, כאילו, מההתחלה. וזה, תראה איפה הגענו, וזה באמת...
0: לא יאומן, לא יאומן.
2: לא מובן מאליו בכלל.
0: אז אתם כל המשפחה מאחוריה פשוט, אה?
1: כן. מהסלון עברנו לרדיו.
0: יאללה, גדול, גדול. VIP.

0: נועה קירל!
1: תודה רבה.
0: יש פה קייטנה היום, את יודעת.
1: אני רואה.
0: כן, ליאל ושיראל ואריאל ודניאל, זה חבורה כזו יחד עם עדי שהגיעו לכאן היום. בכל שבוע אנחנו מארחים כאן חמישה מאזינים שלנו לקייטנת VIP ברדיוס 100 FM. פשוט ככה, עם שוקו ולחמניה וכאלה. סתם, לא. הפעם החלפנו את השוקו ולחמניה. יש? מה הבאת הפעם? למה אתה לא אומר, אני רעב? מה, תספר לי. בכל מקרה, אז הם כאן גם כדי, את יודעת, להיות קהל לסיפור הזה, והם גם מעריצים גדולים שלך, הם אפילו הביאו לך עוגה.
1: אני ראיתי, אין עוגה כזאת, צלם,
0: תצלם. צלם, צלם, צלם עידו, צלם. תראה איזה יופי, איזו השקעה. איזו השקעה. הכינו לה אשכרה עוגה, כאילו מינימום ביונסה פה עכשיו.
1: מטורף.
0: ממש, מטורף, מטורף. אז קודם כל, מחיאות כפיים לחברות מהקייטנה. תודה רבה. כל הכבוד לכם, ותודה גדולה ועיקרית לך, נועלה, כי שמח לראות ההתפתחות שלך, ועוקב אחרייך, וזה כיף גדול, ואת בדרך הנכונה, ועושים את זה נכון, והמוזיקה רק הולכת ומשתפרת וגדלה יחד איתך, וזה טוב מאוד, ואנחנו שמחים על כך, ואני גם אבוא לראות אותך בהופעה, לא ביום שישי, כי אני לא יכול, אבל אני אבוא, אני אבוא, זה יקרה, בקרוב. תודה רבה לנועה קירל, תנו לה כפיים!
1: תודה רבה רבה רבה.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.

0: שפו כפיים לחמי. זה נורא יפה בגרסה הזו, המינימליסטית.
1: תודה רבה.
0: זה כאילו, פתאום מקשיבים לטקסט ומקבלים קצת, אתה יודע, את התמונה שמאחורי, ואני מדמיין אותך יושב לכתוב את זה, וזה מחזיר אותי אחורה, חודשיים אחורה, לברדק הגדול שיצרת ברשת, ובכל הארץ דיברו על זה.

0: כזה עניין עם The Voice ואיזה ביצוע שעשו שם.
1: נכון.
0: ואחר כך גם סוג של התנצלת בפני אותו אומן שעשה את זה.
1: נכון.
0: אבל בוא נדבר רגע לא על האומן עצמו, כי באמת מה הוא השם מסכן, הוא זה, אתה יודע, את עבודתו נאמנה לתוכנית הזו שמספקת את מה שהיא מספקת, אבל זה לא טוב, תגיד לי, סתם אני שואל, זה לא מחיית המוזיקה מחדש, זה לא מחזיר לנו אותה לאופנה, so called, זה לא, אתה יודע, הרי קראו הרבה שירים שהיו פה 20-30 שנה אחורה, ובזכות התוכניות האלה פתאום הם צפו שוב.
1: איזה?
0: ים של דמעות נגיד, נכון? שברת המדינה איזה תקופה מסוימת.
1: נכון, כי זה היה ביצוע נהדר.
0: אוקיי.
1: אבל רוב הביצועים בתוכניות האלה...
0: או נגיד סקאט שהביא פתאום את איך עדה ועודני ילד, ואתה יודע, פתאום זה חזר למסיבות עבריות וכאלה, שיר שלא נגעו בו טריליון שנה.
1: תראה, האנשים שאתה אומר,
0: כן.
1: הם באמת גם אנשים שקנו להם בזכות מעמד ברקיע של המוזיקה הישראלית.
0: אוקיי.
1: ובאמת אני זוכר לפני יותר מעשור לה שנינת עשתה, היא ביצעה את השיר של היהודים,
0: נכון.
1: שרה אליך, וזה פשוט הוציא אותי מהמטבח לטלוויזיה, כי הייתי עמום מכמה שזה היה יפה.
0: וואלה.
1: אוקיי?
0: אוקיי.
1: אבל. וגם חלה במשך השנים, חלה שם איזושהי זילות, גם בגלל התחרות, גם יש תחרות עם עוד תוכניות, וזה ש... מה שאתה אומר כבר לא תקף, זאת אומרת, לא, זה לא עושה, זה לא...
0: פתחו מלא פיצוציות פתאום.
1: בדיוק.
0: הבנתי.
1: כמו כל דבר בישראל.
0: נכון.
1: זה נהיה רשת, וזה נהיה בטעם של רשת.
0: כן.
1: ואז אתה לוקח דברים שהם בעיניי, תשמע, הם באמת קדושים. ואני לא מדבר רק על השירים שלי. מדבר בכלל על ה... אני חושב שהיצירה הכי גדולה שנוצרה בישראל זאת המוזיקה העברית. זה בעיניי הדבר הכי יפה שעשינו כאן. במאה השנים האחרונות. זאת דעתי.
0: אוקיי.
1: ואז אתה בעצם בשביל כל המלודרמות וקרבות התרנגולים הקטנים שמתרחשים שם, בין מתחרים ובין מנטורים, בעצם לוקחים את אותו אוצר, דבר כל כך יקר לליבי וללב הרבה אנשים, וממסחרים אותו למוות.
0: אז שאלה לי אליך. למה לא...
1: זה בעיניי הדבר הכי יפה שעשינו כאן במאה השנים האחרונות. זאת דעתי.
0: אוקיי.
1: ואז אתה בעצם בשביל כל המלודרמות וקרבות התרנגולים הקטנים שמתרחשים שם, בין מתחרים ובין מנטורים, בעצם לוקחים את אותו אוצר, דבר כל כך יקר לליבי וללב הרבה אנשים, וממסחרים אותו למוות.
0: אז שאלה לי אליך, למה לא תלך תהיה מנטור אתה בעצמך ותביא את הסי שלך לדבר הזה?
1: כי אני, תשמע, אני מכיר את הדברים האלה, קודם כל, אתה יודע, זה לא שזה אנשים חכים בתור, שאני אהיה מנטור, אבל גם מעבר לזה.
0: לא, אבל אתה גם מכיר את התעשייה, יש לך את אחותך שחיה בתעשייה הזו הרבה שנים, ואתה יודע, אי אפשר להתכחש לעובדה שוואלה, דברים עובדים כי הם עובדים ככה.
1: נכון, אבל קודם כל, תשמע, אני אגיד לך על המערכות שהן הרבה יותר חזקות מכל דבר, זה גם יותר חזק מהאנשים שנהיים שם כאילו כוכבים, זה... מין מכונה שמעכלת ויורקת כל הזמן.
0: מה בעצם זה אומר? זה אומר מה?
1: זה מה שזה אומר, אני אגיד לך מה זה אומר. בוא נלך לדבר הכי, הכי, הכי אנושי.
0: כן.
1: זה אומר שלוקחים כל מיני ילדים עם שאיפות פרסום ותהילה שלא יודעים מה החיים שלהם, ופשוט רובם חוטפים את הטראומה של החיים שלהם, זה הורס להם את החיים.
0: כן.
1: בגלל חלומות של זוהר מזויף. ואני חושב דווקא מהמקום שאני, כן, אני מכיר את התעשייה, אדוני, קח את הגיטרה שלך, חטוב את השירים שלך ותעמוד בנחלת בנימין ותשאיר אותם לעולם. לעשות את זה דרך הפילטר הזוהר והפילטר המתפרסם, הפרסום המיידי הזה לא עושה טוב לאף אחד, והוא גם לא עושה טוב למוזיקה, כי תראה, תחשוב גם, אין שם ביצועים מלאים לשירים. Mm-hmm. זה הכל ג'ינגלים, זה בית, פזמון. אתה מבין? תחשוב רק על זה.
0: נכון, נכון.
1: השיר לא שווה את הארבע דקות שלו.
0: כן. Okay.
1: אתה מבין? זה, בוא נחשוב רק על זה. ואני מאוד מאוד גאה בזה שאנחנו, איפה הילד וגם חברים שלנו, אנחנו הולכים, מופיעים כבר 20, 25 שנה, מופיעים תקופות יותר טובות, פחות טובות, ואנחנו, יש משהו בפשטות ובענבה שבה אנשים ניגשים לעשות מוזיקה, ולא משנה אם זה רוק אנד רול, ולא משנה אם זה מזרחי, זה לא משנה, רק כשאנשים באים, פורקים את הגיטרה מהקייס שלהם, מתחברים, מופיעים, שרים את השירים שלהם מול אנשים, מול 100 אנשים, מול 1,000 אנשים, שהוא בעיניי זאת דרך יותר נכונה. אתה יודע, קרא לי אולד פאשן.
0: אוקיי, ולמה היה כל כך בוערך להגיד את מה שאמרת אז?
1: כי הביצוע הזה היה עוד ביצוע מזעזע בשורה של ביצועים כושלים דווקא ללבן בחלום שחור, שזה שיר שאני אגיד לך משהו, משיקו. אני חייב להגיד לך משהו. למשל, יש לי עוד שירים מפורסמים, תודה לשם, כמו גאולה למשל. אוקיי, תודה, קרא לי אולד פאשן.
0: אוקיי, ולמה היה כל כך בוער לך להגיד את מה שאמרת אז?
1: כי הביטוי...

0: הביצוע הזה היה עוד ביצוע מזעזע בשורה של ביצועים כושלים דווקא ללבן בחלום שחור, שזה שיר שאני אגיד לך משהו, משיקו. אני חייב אגיד לך משהו. למשל, יש לי עוד שירים מפורסמים, תודה לשם, וכמו גאולה למשל. אוקיי, אז גאולה אין לי בעיה שאנשים יעשו אותו, כי באמת יש בו איזה משהו, מה שנקרא סינג אלונג באנגלית.
1: לגמרי.
0: לבן בחלום שחור זה שיר שיש בו המון דרמה, אבל יש בו משהו שבאמת צריך סוג של עומק ואופל מסוים בשביל לגשת אליו. אני לא סתם התהפכתי בגלל השיר הזה, כי גם תבחר לעצמי, תבחרו את ה... תביאו בחירות אינטליגנטיות.
1: זאת אומרת, אתה אומר, אם הוא היה בוחר שיר הולם לעצמו,
0: נכון.
1: אז הכל היה רגוע לי.
0: כן, לגמרי.
1: חמי, אמרת פה דברים חשובים היום. אני חושב שכל הכתבות במקויים ובזה, זה קשקוש אחד גדול, קפל הכל, ועכשיו את הדבר הזה תפיצו החוצה. כי הוא אמר פה היום את התגובה הכי טובה שיכולה להיות, בעיניי, לפחות. 500,000 שמעו אותך עכשיו, אומר את האמת.
0: אני אוהב אתכם, חניש.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: אז שם בנערים ובין כפרים אתה עובר

0: כל החיים נבחר בין טוב לטוב.
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.

0: יאללה, תומכיית כפיים לעידן חביב!
1: אוקיי, אוקיי. עכשיו שהמאזנים, זו הייתה התקלה מטורפת.
0: נכון.
1: הסיפור הזה, אני באתי באנרגיות של...
0: כן.
1: הייתי כבר עם הגיטרה כדי לנגן את עודף אהבה בימים. אוקיי, פה אנחנו נמדדים, תוכמן.
0: נו, אתה רואה? אתה רואה? VIP מושיקו שטרן. תוכנית
2: הבידור של ישראל. אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן מושדרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: היי, כאן מושיקו שטרן, כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב, ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: והבטחנו הפתעה למאזינים שלנו, וזה משהו שעוד לא שמעו אותך עושה בשום מקום אחר, אני מניח.
2: כן.
1: והנה זה, לא מתוך האלבום, אבל מאוד מפתיע ומאוד מיוחד, אני כבר רואה את המיליוני צפיות ביוטיוב, ואותה ורבותיי, אברהם טל שר.
2: אני אשיר, שבאתי לפה לאולפן, מושיקו אמר לי, תעשה משהו שלא עשית בשום מקום, אז עלה בראש. שיר שאני מאוד אוהב, של דניאל ספקטור, שנקרא אברהם.
1: יש לך 3 מעכשיו. VIP.

0: יאללה, כמה אתה מלך, דניאל הספקטור.
1: כבוד גדול, כבוד גדול.
0: מה, בגלל שאומרים לזה אברהם נדלקת על השיר הזה?
1: מהשנייה הראשונה שמעתי את השיר הזה, אהבתי, לא, היא מלחינה גאונה פשוט.
0: האמת שכן, האמת שכן. גם זה באלבום.
1: נכון.
0: גם זה נחמה נחרשים אצלי, שתדע לך כשהוא יצא.
1: סוגר את האלבום.
0: עם הדג נחש.
1: עם הדג נחש.
0: וגם חגגת איתם בהופעות ועניינים וזה. איזה גוד וייב, אה?
1: חגיגה שאי אפשר לתאר. אלופים הם.
0: מה אני מאחל לך, אחי, לפני שאתה יוצא מפה?
1: בריאות, קודם כל.
0: יפה.
1: שלוות נפש, שלום בבית, חברים טובים, פרנסה, מה שכולם רוצים לעצמם. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

Letras Viadagem. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו.

0: ועכשיו, האמת שזה הג'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו, אתם הולכים לבצע, עם ההרכב המעודכן והמחודש, את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע.
1: וואו.
0: כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא, נכון?
1: Yes.
0: אז אתם מוכנים? ניתן אקסלוסיב? ניתן
2: yeah. VIP exclusive. בלעדי. Right?

0: תנו להם מחיאות כפיים. אילי וילדי החוץ, New Generation. אילי, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל!
1: ותום גפן.
3: תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאק איתו?
2: כן.
0: את רואה? יפה.
1: זה מושיקו. וכמובן, הדר גולד. ועד שרגאי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוכרים כפיים, זה
0: עצור. ממש. יפה. והדר ועד יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
5: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט שש שנים עובדים ביחד. רק שלושתנו.
0: כן.
5: שזה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי שש שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה, פתאום נכנסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד שני אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: שמלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
5: משלוחי מנות, נכון?
0: מדהים, ואפשר
5: לשחק... הם גם נורא נורא מתחנפים, הם מביאים זה, אתמול תום קנה לנו מלא מלא ממתקים, הוא הביא מס וקליק וחיות...
1: מגזים.
5: הם הכי מתחנפים, זה הכי כיף.
3: האמת שמיתי את זה בשבילי, כשלא סיימתי את זה מספיק מהר.
5: כן, כן, זה התירוץ שלו.
0: רגע, והליוק הזה איך קרה, אילי? זאת אומרת, מאיפה... מה, עשית אודישנים? מה, כאילו?
1: סוג של אודישנים, נפגשתי עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
0: אוקיי.
1: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום אלה השירים החדשים שנכתבו.
0: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
1: כן, היה לי איזשהו משהו מאחור, ככה בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ועוד, מה משתלב, מה פה, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
0: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
1: רק את האמת.
0: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
1: כן.
0: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקוורטו דה לה רומה, ועניינים, וזה, מה, כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה נסיעים, אם זה הלוך או חזור.
1: בדיוק.
4: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד משלים פערים, אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה שכבר אין על מה לדבר, נגמר.
0: כן.
4: סיימנו.
0: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם, זה בעיה.
4: אבל בחזור... משהו נפתח תמיד, כי
1: איך שהוא... בחזור, אפילו אתמול, הייתנו הופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בוון, באמת...
4: סיפורים.
1: לא, באמת זה.
0: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
1: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
0: באמת?
1: כן. 80%.
4: אני מובילה את הצמחונות.
0: וואלה.
5: אני הסגן.
1: סגן.
4: אבל הוא חצי סגן.
6: אני צמחונג. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: אז אתם הולכים לעשות עכשיו את שרה שרה, אקוסטי שקט. מה את אומרת?
1: יאללה.
0: ניסיון חזק, אה?
1: בוא ננסה, מה יכול להיות? VIP, VIP.

0: גדול, גדול. שרה בלייב, תעשי לנו ככה, כן, כן, כן, כן. אחת ההתקלות, תודי.
1: מודה, אבל תענוג.
2: VIP, מושיקו שטרן. VIP.